0: بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو، اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں.

0: مجيب
1: اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے
0: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا

0: کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے مگر خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں.
1: لئن اخرجوا لا يخرجون معا

اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔

0: مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں خدا سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔
1: لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او

یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے بالمواجہ نہیں لڑ سکیں گے، مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں مستور ہو کر، ان کا آپس میں بڑا رعب ہے۔ تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور ایک جان ہیں، مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔

منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو خدائے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔

0: اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردائے قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: وَلَا

0: اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے تباہ اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سورہ یونس.
3: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔
0: وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات ہر عیب سے، سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا، خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔
1: هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔
0: وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں، جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوا

مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کی دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار خدا تعالی پر ایمان لائے ہو پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

0: لكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون.
1: اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ.

0: قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناطے کام آئیں گے اور نہ اولاد. اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے.
1: قد كانت لكم اسوة حسنة

قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من

تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔

0: اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمارے ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔
0: تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو، اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے، اور جو روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا۔
1: عسى الله

0: عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور خدا قادر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: لا ينهاكم اللہ

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا، خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

خدا انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔

0: مومنو جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو یعنی کفار کو واپس دے دو اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے
1: وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ

اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو، اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور خدا سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور۔
0: مومنوں، ان لوگوں سے جن پر خدا غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔
0: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا کی تنزیہ کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔
0: مومنوں، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟
1: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون۔
0: خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔

0: جو لوگ خدا کی راہ میں ایسے طور پر پرے جما کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، وہ بے شک محبوب کردگار ہیں۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي

0: اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں. تو جب ان لوگوں نے کجروی کی خدا نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا.
1: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

0: اور اس سے ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھے، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔
1: يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
0: یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔
1: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
0: وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔

0: وہ یہ کہ خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔
1: یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم۔
0: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغ ہائے جنت میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جاویدانی میں تیار ہیں داخل کرے گا، یہ بڑی کامیابی ہے۔
1: وَأُخْرَى

0: اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی تمہیں خدا کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح عن قریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔
1: یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون

0: آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین.
1: مومنوں خدا کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہیں جو خدا کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے مددگار ہیں، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا، آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہو گئے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
1: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے.
0: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے.
0: وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم.
1: اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب حکمت والا ہے.
0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: یہ خدا کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے.
0: مثل الذي

جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں، جو لوگ خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل

0: تتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
1: کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو.

0: اور یہ ان اعمال کے سبب جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔
1: قل ان الموت الذي تفرون منه فإن

0: کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔
0: مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔
1: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
0: پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔
1: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا۔

0: اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک خدا کے پیغمبر ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔

0: انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔
1: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔
0: یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔
1: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ۔
0: اور جب تم ان کے تناسب اعضا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں، بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بے خوف نہ رہنا، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔
0: اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول خدا تمہارے لیے مغفرت مانگیں تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔
1: سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔
0: تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے حق میں برابر ہے، خدا ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔
1: هُمُ

0: یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے خدا ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔
1: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

0: کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت خدا کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔
0: مومنو، تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔
1: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي

0: فأصدق وأكن من الصالحين.
1: اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا.

0: اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر،
0: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بات چاہی ہے اور اسی کی تعریف لامتناہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: هو الذي خلقكم فمن

0: وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے۔
1: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔
0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔
1: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔
0: جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور خدا دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔
1: أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
0: کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا، اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے۔

0: وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
1: یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور خدا نے بھی بے پرواہی کی، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے.

جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دو کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔

0: تو خدا پر اور اس کے رسول پر اور نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ

جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص خدا پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔

0: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔
0: کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر خدا کے حکم سے، اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
0: اور خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔
1: اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔
0: خدا جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔
1: یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
0: مومنوں، تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے۔
1: انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔
0: تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے، اور خدا کے ہاں بڑا اجر ہے۔

0: يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: سو جہاں تک ہو سکے خدا سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچا دیا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں.
0: تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم.
1: اگر تم خدا کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا قدر شناس اور بردبار ہے.
0: عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم.
1: پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور حکمت والا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یا

0: بينا وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم، شاید خدا اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے.
0: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ

0: يجعل له مخرجا.
1: پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضاء عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور گواہو خدا کے لیے درست گواہی دینا. ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا. خدا اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے.
0: واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثة اشہر واللائی لم یحض وأولات الأحمال

0: اور تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔
1: ذلك امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔
0: یہ خدا کے حکم ہیں جو خدا نے تم پر نازل کیے ہیں، اور جو خدا سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا۔
1: اسکنوہن من حیث

متعلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔

0: سيجعل الله بعد عسر يسرا.
1: صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے. خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے, اور خدا ان قریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا.
0: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ

0: اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا۔
1: فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا،
0: سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔
1: اعد اللہ

خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے ارباب دانش جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو، خدا نے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب بھیجی ہے۔

0: قد احسن اللہ له رزقا.
1: اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے خدا کی واضح المطالب آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں, اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو باغائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ابد الآباد ان میں رہیں گے, خدا نے ان کو خوب رزق دیا ہے.

0: علما.
1: خدا ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں، ان میں خدا کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ خدا اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یا ایہا النبی لم تحرم

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔
0: خدا نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا اور حکمت والا ہے۔
1: وَإِذْ

0: الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير.
1: اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی, جب اس نے اس کو افشا کیا اور خدا نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی, تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگی کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے.

اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، اور اگر پیغمبر کی ایزا پر باہم اعانت کرو گی تو خدا اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔

اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کماریاں،

0: وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.
1: مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں.

مومنو، خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، اور تم کو باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن خدا پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: وبئس المصير.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے.

خدا نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔

اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں

0: بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال زشت معال سے نجات بخش اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما.
1: ومریم ابنت عمران التي

اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھی۔ صدق

ابھی آپ ایف ایم 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
1: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

考虑。

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365.
1: Internet par dalna, share karna kaafi saza jurm hai. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کارروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: Step Schools se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
3: Aaj subah gaadi mein apne paison se petrol dalwana, ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
4: کسی نے کہا تھا پیسے بچا

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
2: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
5: صبح اپنی کمائی سے اپنی بہن کی سکول فی پے کرنا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ
0: facebook.com/fm247365
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر

0: منشیات سمگل کر رہی ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 131 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
2: السلام علیکم پاکستان.

0: FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: Azra behen, zara baat to suno.

0: السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون، دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کوکنگ اسپیشل میں، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں کوکنگ ایکسپرٹ ردا آفتاب. السلام علیکم ردا.
1: وعلیکم السلام اور السلام علیکم تمام سننے والوں کو، جمعہ کا دن بہت مبارک ہو.
0: بہت مبارک ہو. کیسی ہیں آپ؟
1: میں بالکل اللہ کا شکر ہے، بس
0: ٹھیک ٹھاک ہے.
1: بالکل اللہ کا شکر.
0: اپنی مصروفیات

0: السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کوکنگ اسپیشل میں, جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں کوکنگ ایکسپرٹ ردا آفتاب. السلام علیکم ردا.
1: وعلیکم السلام اور السلام علیکم تمام سننے والوں کو. جمعہ کا دن بہت مبارک ہو.
0: بہت مبارک ہو. کیسی ہیں آپ؟
1: میں بالکل اللہ کا شکر ہے, بس
0: ٹھیک ٹھاک ہیں.
1: بالکل اللہ کا شکر.
0: اپنی مصروفیات حصہ بنے, ایف ایم 100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی ہم لائیو ہیں, آپ وہاں کامنٹ کریں یا پھر اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کے ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج.
1: اسپیشل ہوتا ہے اس دن ہر کسی, میرے یہاں بھی یہ بھی ہوتا ہے, میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ بہت اچھی کوکنگ کی جائے, اس لیے کہ عام دنوں میں تو ساری بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے, لیکن جب چھٹی کا دن ہوتا ہے تو ہماری بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ اچھا سا اسپیشل بنائیں. تو میں نے ابھی سیٹرڈے اور سنڈے کا تھوڑا سا میں نے کہا تھا کہ اب اس دفعہ میں ذرا چینج کروں گی, کیونکہ لاسٹ اس میں نے بنایا تھا سنڈے والے دن میرے خیال میں نے خامسے بنائے تھے, تو اس دفعہ میں نے کہا میں تھوڑا سا ان کو چینج کر کے اس طرح سے بناؤں گی. ایک دن میں نے چائنیز بنا لیا, تو اب میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑا ان کو جس طرح سے پیزا بنا لیا, ساتھ میں چکن ونگس بنا لی, فرائز بنا لی, تو یہ تھوڑا میں اس طرح کا سوچ رہی ہوں کہ اس ویکینڈ پہ بچوں کو چینج بنا کے دوں.
0: زبردست ہو گیا, مطلب ویکینڈ ریتا آپ بھی پلان کرتی ہیں.
1: ہاں پتا ہے کیا, ویسے تو عام روٹین میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ساتھ ہوتے بھی نہیں ہے, ٹائم کا کچھ پتا نہیں ہوتا, اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جو

0: ٹومیٹو کیچپ لگانا ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک سیلڈ لی, ویسے تو آئس برگ ہوتی زیادہ وہ مزے کی لگتی ہے, اگر وہ ہے تو ایک آئس برگ رکھ لیجیے گا, آئس برگ رکھ لیجیے گا, اس کے اوپر وہ چکن کی فلنگ رکھے گا, چکن کی فلنگ کو ذرا گرم رکھے گا, اس کے بعد سلائس چیز رکھے اور اوپر سے آپ نے برگر بن رکھ دینا ہے اور ساتھ میں کول سلو ڈال دینا ہے. اتنے مزے
1: بس, اور کامنٹس کو بھی ہم شامل کریں گے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ 1 بجے تک موجود ہیں. تو آپ اپنی ریسیپیز اور ٹپس پوچھ سکتے ہیں ردا آفتاب سے بآسانی. ایف ایم 100 سنتے رہیں. ہم جا رہے ہیں ایک عدد بریک کی جانب اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر آپ کی ریسیپیز کو ایڈ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس چیز کو کس طرح بنانا ہے. تو کہیں مت جائیے گا, وی ول بی رائٹ بیک.
2: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں.
5: پانی کھڑا نہ ہونے دیں, ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
6: facebook.com/fm247365
1: آل رائٹ جی, سو وی آر بیک اگین, اور آپ سب سن رہے ہیں پروگرام کوکنگ اسپیشل ود می فاطمہ خان, اینڈ وی ہیو کوکنگ ایکسپرٹ ردا آفتاب. تو اپنی پسند کی ریسیپیز اور ٹپس پوچھ سکتے ہیں, جس کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, کے ایچ آئی لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اپنا میسج ٹائپ کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. تو اس طریقہ کار کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور ردا سے اپنی پسند کی ریسیپیز پوچھ سکتے ہیں, جو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس میسج بھی آ چکا ہے عالیہ کا. عالیہ کہتی ہیں آپ ہی مجھے چکن چیز پراٹھا بتا دیں.
0: چلیں جی, نوٹ کر لیجیے گا, چکن چیز پراٹھا. اچھا, چکن چیز پراٹھے کے لیے تو آپ نے اس کا جو آٹا گوندھنا ہے وہ آپ لے لیجیے گا, سفید آٹا لے لیجیے گا, سمپل طریقے سے اس کے اندر تھوڑا سا آئل نمک ڈال کے آپ نے سادہ آٹا گوندھ کے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے, ٹھیک ہے. اب فلنگ کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے لینا ہے تقریباً 400 گرام کے اتنا کیما, اس میں 1 کپ آپ نے لے لینی ہے چیز, چیڈر چیز لے لیجیے گا, اس کو کدوکش کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں 1 چائے کا چمچ اوریگانو, 1 کھانے کا چمچ لہسن, 1 چائے کا چمچ کٹی مرچ لال والی, 1 چائے کا چمچ کالی مرچ.

0: مطلب میں خود بھی اس چیز کے لیے کہوں گی کہ آپ اس طرح کی چیزیں بنا کر دیں, اس لیے کہ آج کل اتنی بچوں کو یہ فیسلٹی مل گئی ہے, جو آپ کال کرتے ہیں تو آپ آرڈر کر کے منگوا لیتے ہیں. بہترین طریقہ یہ کہ آپ گھر میں بنائیں اور ان کو ٹائم پہ بنا کر دے دیں. جب رات کو بچے بھوکھے ہوتے ہیں نا, ان کو بھوک لگتی ہے, تو یہی کام کرتے ہیں. یہ چیزیں اگر آپ گھر میں بنا کر رکھ دیں گے, بچے کھا لیں گے. ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے, کبھی کبھی وہ آرڈر کر لیں, لیکن یہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک فیشن چل پڑا ہے کہ بس آرڈر کیا اور رات کو منگا کے وہ لوگ کھا لیتے. پھر دیکھو بیمار کتنے ہوتے ہیں بچے.
1: صحیح بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ باہر کے کھانے کی عادت تو ہر کسی کو ہی پڑی ہوئی ہے, اور ہمیں بڑا کنوینئنٹ لگتا ہے کہ اچھا اردا آپ اس کے پیچھے یہ مسئلہ بھی تو ہو گیا نا کہ گیس نہیں ہوتی.
0: گیس کا بھی مسئلہ ہے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں نا کہ ٹائم سے پہلے آپ پکا کے رکھ لیا کریں, مائکرو ویو کر لیا کریں, گرم کر لیا کریں. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں مائکرو ویو نقصان دیتا. اب آپ جب باہر کی اتنی خراب چیزیں کھانے تو وہ آپ کو نقصان نہیں دیتا. میں نے ایک دو ریسیپی, میں نے روٹی کا کہا تھا کہ روٹیاں بچ جاتی ہیں, تو اس کو آپ لوگوں کے بہت سارے نیچے کمنٹس آئے ہاں مائکرو ویو تو یہ مائکرو ویو
1: چیزیں کھانے پر تو تیار ہیں, وہ ہمیں مضر صحت نہیں لگتی, لیکن ہاں مائکرو ویو جہاں پہ استعمال کرنا ہے
0: ضرور.
1: ساری صحت یاد آتی ہے کتنے مسئلے مسائل ہیں. تو بالکل حقیقت ہے کہ بھائی آپ ہر چیز کو دیکھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے.
0: اور آج کل دیکھو آپ سب کو ہی آج کل یوز کرنا آ رہا ہے, نیٹ وغیرہ نہیں ہے تو بچے بھی بتا دیتے ہیں. ہر چیز آپ کو مل جائے گی, آپ کو سوس بنانے کی بھی ریسیپی مل جائے گی, آپ کو پیزا کی ڈو بنانے کی بھی, پیزا بھی, پاستا, مطلب وہ ساری چیزیں جو بچے آپ کے آرڈر کریں نا وہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی. جہاں تک سامان کا تعلق ہے, اب آپ دیکھیں اگر آپ چلی سوس, سویا سوس, ٹومیٹو کیچپ وغیرہ ایک دفعہ آپ گھر پہ لا کے رکھ لیں گے, چیز ملتی ہے جو کھلی والی ملتی ہوتی وہی ہے, وہ تقریباً ملتی 1200 روپے کلو کے حساب سے, 1100 روپے. تو یہ چیزیں جب آپ گھر میں لا کے رکھ لیں گی تو آپ کو وہ پھر مہنگا نہیں پڑے گا, آپ ان چیزوں کو 4-5 دفعہ استعمال کر سکتی ہے. تو یہ چیزیں لا کے رکھ لیں, سویا سوس, چلی سوس, ٹومیٹو کیچپ, چلی گارلک سوس وغیرہ, تو یہ بچے شوق سے بھی کھا لیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے, چلے میں بالکل آپ کو بتا دیتی ہوں, اچھا گوار پھلی بنانی ہے.
1: نہیں میرے خیال سے انہوں نے بنایا ہے اپنے لنچ میں کیما گوار پھلی مکس بنا ہے.
0: ارے واہ زبردست, وہ بڑے مزے کی بنتی, گوار پھلی والا بہت مزے کا بنتا ہے.
1: اچھا. کیما
0: مجھے تو بہت پسند ہے. تو چلیں جی, آپ نے ابھی پیزا گھر کا کہا ہے, میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں آپ گھر میں بنا لیں. اچھا اس کا کیا ہے کہ دیکھیں آپ کیا کریں, جن کے پاس عمر نہیں ہے ان کے لیے بھی حل ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سب سے پہلے پیزا کی ڈو بنانی ہے. آپ لے لیجئے گا جیسے آدھا کلو آپ نے میدا لینا ہے, اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ ایسٹ ڈال دیجئے گا, آدھی چائے کا چمچ نمک, اور تقریباً 2 کھانے کے چمچ آئل, اور 2 ہی کھانے کے چمچ آپ اس میں چینی ڈال دینا. اب اس کو نیم گرم دودھ سے یا نیم گرم پانی سے اچھی طرح سے گندائی کر کے آپ نے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے. جب آپ کو لگے کہ یہ پھول گیا ہے, ڈبل ہو گیا, ایک دفعہ دوبارہ اس کی اچھے سے گندائی کر لینا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اس کو مطلب جیسے چھوٹے چھوٹے سے پیزا بنتے ہیں نا, اس طرح سے پیزا بنا لیجئے گا, یا بے شک ایک بڑا پیزا بنا لیجئے گا. اب چکن کے اندر کالی مرچ, نمک, سویا سوس, تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ادرک لہسن, یہ ڈال کے چکن کو چھوٹے چھوٹے کیوبس

بہت پسند ہے. تو چلیں جی, آپ نے ابھی پیزا گھر کا کہا ہے, میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں, آپ گھر میں بنا لیں. اچھا, اس کا کیا ہے کہ دیکھیں آپ کیا کریں, جن کے پاس عمر نہیں ہے ان کے لیے بھی حل ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سب سے پہلے پیزا کی ڈو بنانی ہے. آپ لے لیجئے گا جیسے آدھا کلو آپ نے میدا لینا ہے, اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ ایسٹ ڈال دیجئے گا, آدھی چائے کا چمچ نمک, اور تقریباً دو کھانے کے چمچ آئل, اور دو ہی کھانے کے چمچ آپ اس میں چینی ڈال دینا. اب اس کو نیم گرم دودھ سے یا نیم گرم پانی سے اچھی طرح سے گندائی کر کے آپ نے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے. جب آپ کو لگے کہ یہ پھول گیا ہے, ڈبل ہو گیا, ایک دفعہ دوبارہ اس کی اچھے سے گندائی کر لینا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اس کو مطلب جیسے چھوٹے چھوٹے سے پیزا بنتے ہیں نا, اس طرح سے پیزا بنا لیجئے گا, یا بے شک ایک بڑا پیزا بنا لیجئے گا. اب چکن کے اندر کالی مرچ, نمک, سویا سوس تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے, ادرک لہسن, یہ ڈال کے چکن کو چھوٹے چھوٹے کیوبس کر, ٹماٹر آپ نے ڈالنے ہیں, ڈال کے اس کے اندر ایک چائے کا چمچ آپ نے اوریگانو بھی ڈال دینا ہے, آدھی چائے کا چمچ پسا گرم مسالہ بھی ڈالنا. اب اس کو آپ نے پکانا ہے. جب آپ کو لگے گاڑا ہو گیا, اب آپ نے چولہا بند کر کے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے تھوڑا سا ٹومیٹو کیچپ. مزیدار آپ کی پیزا سوس تیار ہو جائے گی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جو روٹی بنا کے رکھی ہے اس کے اوپر آپ نے پیزا سوس ڈالنی ہے, اوپر چکن ڈالنا ہے, سبزیاں ڈالنی ہے, اس کے اوپر آپ نے چیز ڈال کر تھوڑا سا اوریگانو چھڑک دینا. سلور کا پتیلا لے لیجیے گا بڑا والا, اس کے اندر ایک اسٹینڈ رکھ لیجیے گا لوہے والا, اور اب آپ نے کیا کرنا ہے, اسٹینڈ کے اوپر آپ نے پیزا والی ٹرے رکھ

0: کے جی سو وی آر بیک اگین اور واپس آ چکے ہیں ردا آفتاب کے ساتھ. آپ ہمیں جو ہے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کے ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. ساتھ ہی ساتھ ایف ایم 100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی ہم لائیو موجود ہیں, تو آپ وہاں بھی کامنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی پسند کی ریسیپی ردا آفتاب سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر کوئی اور ٹپ ہے. اچھا ردا, ابھی بریک پہ جانے سے پہلے عبید آفریدی نے عبید نے کہا تھا کہ ردا واجی آپ اپنی ریسیپی بتائیں کیما اور گوار پھلی پلیز.
1: اچھا میں اس طرح سے بناتی ہوں, میں کیا کرتی ہوں, پہلے کیما ہاتھ کا کٹا ہوتا ہے اس کو دھو کے صاف کر کے, اب کیا کیا پیاز کو ہلکا سا فرائی کیا, پیاز فرائی ہو گیا اس کے اندر میں نے کیا کیا ادرک لہسن لال مرچ نمک ہلدی اور ساتھ میں میں نے کیا کیا اس کے اندر ڈال دیا کیما. ٹھیک ہے, زیادہ آئل نہیں, جیسے ہم نے ایک کپ یوز کرنا ہے تو اس میں سے آدھا کپ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, یہ سارا ڈال کے کیما ڈال کے اس کو ڈھک دیا, اس کے بعد باریک بالکل چاپ کیے ہوئے ٹماٹر ڈال دیے ایک پاؤ کے جتنے, اور اب اس کی اچھے سے بنائی کر لی. اچھے سے بنائی ہوگی, دوسری سائڈ پہ گوار پھلی کو بالکل باریک باریک کاٹ لیا. کاٹنے کے بعد ایک دفعہ اس کو گرم پانی میں سے نکال کے, جیسے پانی بوائل کرنے رکھا اس کے اندر گوار پھلی ڈالی, اس کو 5 منٹ بوائل ہوئے اس کو نکال لیا. اس کے بعد گوار پھلی کو فرائی کر لیا آئل کے اندر, اچھی طرح سے آپ نے فرائی کر لیا, جو آدھا کپ آئل بچا ہوا اس کے اندر فرائی کر لیا. فرائی کرنے کے بعد اب میں نے دوبارہ اس کو کیمے میں ڈالا, اچھی طرح سے اس کو جیسے مکس کیا, مکس کر کے 15-20 منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ دیا. آخر میں ہری مرچیں, اس کے بعد تھوڑا سا پسا گرم مسالہ وہ ڈال کے چولہا بند کر دیتی ہوں, تو میں تھوڑا فرائی کر کے ڈالتی ہوں لیکن بہت اچھی بنتی ہے.
0: بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں عطیہ افضل کہتی ہوں, السلام علیکم, سمپل رول چکن گرین چٹنی کے ساتھ بتا دیں.
1: رول کون سے والے؟ دیکھیں ایک تو ہم ایگ رولز بناتے ہیں اس کے اندر ڈلتے ہیں, اب یہ کون سے والے کا کہہ رہے مجھے, مطلب جیسے پورا کلیئر کر لیتے نا جسے ہم لوگ یہ رمضان. اچھا اس کی ہری چٹنی آپ نے اس طرح سے بنانی, آپ لے لیجئے گا آدھی گڈی آپ نے پودینا اور ایک گڈی ہرا دھنیا, 3 سے 4 جوے آپ نے لہسن کے ڈالنے, 3 سے 4 آپ نے ہری مرچیں ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا نمک ڈال کے اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں تھوڑا املی کا رس یا لیمو کا رس ڈال کے نا اس کو آپ نے گرائنڈ کر لینا, یہ ہری چٹنی آپ بنا لیجیے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ پراٹھے تو سمپل جس طرح سے آپ پراٹھے بنا رہے ہو وہ پراٹھے بنا لینا. اب چکن کو آپ نے کیا کرنا ہے, ادرک لہسن کٹی ہوئی مرچ نمک تھوڑا سا آپ نے اس میں ڈال دینا ہے, سرکہ یا لیمو کا رس اور تھوڑا سا آپ نے بھنا ہوا زیرہ ڈال دینا ہے. یہ تمام چیزیں ڈال کے نا پپیتے کا پیسٹ ڈال کے اس کو 10-15 منٹ چھوڑ دینا, اس کے بعد 2 سے 3 کھانے کے چمچ آئل ڈال کے اس کو ڈھک دینا. جب دیکھیے گا یہ گل گیا, اب تیز آگ پہ بھنائی کر کے تھوڑا سا کوئلے کا سموک دے دینا. اب گرین چٹنی آپ نے تیار کر لی, اس کے بعد آپ نے اس کے چکن تیار کر لیا, پراٹھے تیار کر لیے. اب اس کے اندر آپ نے ایک چٹنی اور بنانی ہے, اس میں کیا کیجیے گا, آپ نے لینا ہے تھوڑا سا ٹومیٹو کیچپ,

0: اس کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے, یہ ہری چٹنی آپ بنا لیجیے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ پراٹھے تو سمپل جس طرح سے آپ پراٹھے بنا رہے ہیں وہ پراٹھے بنا لینا. اب چکن کو آپ نے کیا کرنا ہے, ادرک لہسن کٹی ہوئی مرچ نمک تھوڑا سا آپ نے اس میں ڈال دینا ہے, سرکہ یا لیمو کا رس, اور تھوڑا سا آپ نے بنا ہوا زیرہ ڈال دینا ہے. یہ تمام چیزیں ڈال کے نا پپیتے کا پیسٹ ڈال کے اس کو 10-15 منٹ چھوڑ دینا. اس کے بعد 2 سے 3 کھانے کے چمچ آئل ڈال کے اس کو ڈھک دینا. جب دیکھیے گا یہ گل گیا, اب تیز آگ پہ بھنائی کر کے تھوڑا سا کوئلے کا اسموک دے دینا. اب گرین چٹنی آپ نے تیار کر لی, اس کے بعد آپ نے اس کے چکن تیار کر لیا, پراٹھے تیار کر لیے. اب اس کے اندر آپ نے ایک چٹنی اور بنانی ہے, اس میں کیا کیجیے گا, آپ نے لینا ہے تھوڑا سا ٹومیٹو کیچپ. ٹھیک ہے, ٹومیٹو کیچپ جیسے آپ نے لینا ہے 4 کھانے کے چمچ. اب 4 کھانے کے چمچ ٹومیٹو کیچپ, اس میں 1 چائے کا چمچ بھنا ہوا زیرہ, 3 سے 4 گول والی مرچ ڈال کے تھوڑا سا فلیور بنا لیتے ہیں, لیکن خالی جو مائنیز والا ہوتا ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں لگتا.
1: ہاں یہ تو
0: اس لیے کہ پھیکی سی ہوتی ہے, اس کا اتنا کوئی ٹیسٹ ہوتا
1: ہے. بالکل ایسا ہی ہے, مطلب
0: وہ جو ہم سینڈوچز وغیرہ بناتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل اس میں اچھے لگتے ہیں. انڈے بوائل کیے ہوتے ہیں, کالی مرچ نمک ہوتی ہے, نمک ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے اس میں انڈے چاپ کر کے ڈال دینا, واقعی وہ مزے کا لگتا ہے.
1: وہ مزے کا لگتا ہے, اس میں میونیز کا ایک اہم کردار,
0: بٹر جو اس کے اوپر لگا ہوتا ہے نا, مارجرین لگا ہوتا ہے,
1: مزے آ جاتا ہے. اور وہ آپ شام کی چائے کے ساتھ کھائیں یا پھر اکثر آپ مارننگ میں لائک ناشتے کے طور پر. بس کچوری بنانا بتا دیں, ہاؤ ٹو میک کچوری.
0: چلیں جی آپ نوٹ کر لیجیے گا, کچوری. کچوری کا بھی جو آٹا ہوتا ہے سیم وہ اسی کا ہی ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا سخت گوندا جاتا ہے. جو ہم پوری کا آٹا بناتے ہیں وہی ہوتا ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا سخت گوندا جاتا ہے, اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا کر اس کو الگ سے رکھ دیا جاتا ہے. اچھا, چنے کی دال, جیسے 1 کپ آپ نے چنے کی دال لے لی ہے, اس کو آپ نے ابالنا. ابالنے کے بعد جب وہ گل جائے گی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اندر تھوڑا سا بنا زیرہ, ساتھ میں کٹی ہوئی مرچ, تھوڑا سا لہسن نمک اور تھوڑا سا ہرا دھنیا چاپ کر کے ڈال دینا. یہ پورا اندر ڈرائی والا اس کا سارا مکسچر بن جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, کچوری کا جو چھوٹا سا پیڑا بنا کے رکھا اس کو بے شک ہلکا سا بیل لیجیے گا. بیلنے کے بعد اس کے اندر 1 چمچ کی اتنی آپ نے اسٹفنگ کرنی ہے, اور اب دوبارہ سے اس پیڑے کو بہت اچھے سے آپ نے اچھی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے ہاتھ سے رول کرنا ہے کہ تاکہ کہیں سے کریک نہ پڑا ہو. اس کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو بیل لیجیے گا. جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ تو ہاتھ سے جھٹکتے ہیں, وہ ہم جیسے نہیں کر سکتے, ظاہر ہے ہمارا روز کا کام نہیں ہے. تو ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو بیلنا ہے. اس کے بعد آپ نے آئل گرم کرنا ہے, تو گرم آئل کے اندر ڈال کے ہلکا سا آپ نے اس کو پریس کرنا ہے, تو یا پھر اوپر آئل چھڑک دینا تو وہ پھول جائے گی. تو اس طرح سے کچوری جو ہے تیار ہو جائے گی.

0: کو تھوڑا سا سخت گوندا جاتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا کر اس کو الگ سے رکھ دیا جاتا ہے. اچھا چنے کی دال, جیسے ایک کپ آپ نے چنے کی دال لے لی ہے, اس کو آپ نے ابالنا ہے. ابالنے کے بعد جب وہ گل جائے گی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اندر تھوڑا سا بنا زیرا, ساتھ میں کٹی ہوئی مرچ, تھوڑا سا لہسن, نمک اور تھوڑا سا ہرا دھنیا چاپ کر کے ڈال دینا. یہ پورا اندر ڈرائی والا اس کا سارا مکسچر بن جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, کچوری کا جو چھوٹا سا پیڑا بنا کے رکھا اس کو بے شک ہلکا سا بیل لیجیے گا. بیلنے کے بعد اس کے اندر ایک چمچ کی اتنی آپ نے اسٹفنگ کرنی ہے اور اب دوبارہ سے اس پیڑے کو بہت اچھے سے آپ نے اچھی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے ہاتھ سے رول کرنا ہے کہ تاکہ کہیں سے کریک نہ پڑا ہو. اس کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو بیل لیجیے گا. جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ تو ہاتھ سے جھٹکتے ہیں, وہ ہم جیسے نہیں کر سکتے, ظاہر ہے ہمارا روز کا کام نہیں ہے. تو ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو بیلنا ہے. اس کے بعد آپ نے آئل گرم کرنا ہے, تو گرم آئل کے اندر ڈال کے ہلکا سا آپ نے اس کو پریس کرنا ہے, تو یا پھر اوپر آئل چھڑک دینا تو وہ پھول جائے گی. تو اس طرح سے کچوری جو ہے تیار ہو جائے گی. کیا لگا لیجیے گا, اچھا اس کا ٹیسے کا تھوڑا سا آئل لیجیے گا, اس میں رائی, کلونجی, میتھی دانا اور کڑی پتوں کو آپ نے اس پہ تڑکا لگا دینا ہے. بہترین قسم کے جو آلو کی ترکاری ہے نا وہ تیار ہو جائے گی. یہ اس کے ساتھ بہت اچھی لگے گی آپ کو.
1: آل رائٹ, ردا نے آپ کو, آپ نے صرف کچوری پوچھی تھی لیکن ردا نے آپ کو مکمل کامبو بتایا ہے. کیا کوئی بھی آئس کریم گھر میں بن سکتی ہے ردا؟
0: آئس کریم بنانا بہت آسان ہے, کوئی ایسا ڈال نہیں ہے. تو اسٹرابری کی پیوری بنا کے ڈال لیجیے گا, آپ نے بنانا ڈالنے ہیں یا پھر آپ نے مینگو جو بھی ڈالنے ہیں وہ اس کے اندر ڈالیے گا. اگر آپ وینیلا والا بنا رہے ہیں تو آپ نے تھوڑے سے بادام پستے چاپ کر کے ڈال دینا, تھوڑا سا وینیلا ایسنس ڈال دینا, تو اس کو آپ نے مکس کر کے پھر آپ نے اس کو کسی مول میں ڈال کے رکھ دینا, جم جائے گی تو آئس کریم تیار ہو جائے گی.
1: ارے واہ, اتنا آسان ہے آئس کریم
0: بنانا. سمپل ہے اتنا بنانا,
1: ورنہ آئس کریم گھر میں بنانا ایک بہت ڈیفیکلٹ کام لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی اس میں سکسیزفل نہیں ہو پائیں گے, لیکن ردا نے آپ کو بتایا کہ آپ آئس کریم بھی بآسانی گھر میں بنا سکتے ہیں. تو ردا آفتاب کے فضل و کرم سے آپ آسانی سے بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں. سو بالکل آپ پوچھیں اور اپنی پسند کی ریسیپیز کو ٹرائی کریں. اچھا ردا, آج کل اگر ناشتوں کی بات کی جائے تو ایک جانب ایک ہیلدی ناشتے کی پریفرنس بھی ہوتی ہے کہ ہیلدی ناشتہ بنایا جائے. اچھا آج کل یہ جو اوٹس ہیں, یہ گرنولا ہیں, ان کا بڑا دور چل رہا ہے, تو ردا کیا اس کو آپ کچھ بتائیں گی کہ ایزیلی آپ گھر میں بھی ان طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں نٹس وٹس ڈال کے؟
0: دیکھیں یہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں پہلے ہمارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی اس میں تنبیلا کی جو بات کی جائے,
1: جی جی
0: تلبیلا کی, یا پھر ان کی بات کی جائے, جوں کی بات کی جائے, تو اس ٹائم پہ وہی وہ لوگ استعمال کرتے تھے. تو اب وہی چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہوگی. اچھا اس کے لیے کیا ہے کہ میں نے تھوڑے دیر سٹارٹ کیا تھا لیکن ریگولر ہم کر نہیں سکتے ہیں, لیکن یقین کریں وہ بہت فائدہ مند چیز تھی. آپ نے دیکھیے گا میں نے الگ سے گوند کتیرا بھی بھگو کے رکھا تھا, وہ بھی میں بھیگا ہوا ایک چمچ وہ ڈال دیتی تھی اور اس کو رات بھر فریج میں رکھ لیتی تھی. صبح اس کو میں نے ایک دو دفعہ استعمال کیا, مجھے بڑا اچھا لگا, کھانے میں بھی اور فائدہ بھی دے رہا تھا. لیکن پھر زندگی اتنی مصروف ہے کہ اپنے لیے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, پھر میں نے چھوڑ دی. ساری چیزیں لا کے رکھی ہوئی ہیں, تل بھی میں ڈال دیتی تھی, تھوڑے سے تل ڈال دیتی تھی, تو وہ مجھے جو چیزیں سامنے سے اخروٹ نظر آ گئے وہ ڈال دیے. اور اس کے بعد جب صبح آپ دیکھیں نا تو وہ جب ساری چیزیں بڑی اچھی سے ایک بنانا یا ایپل وہ کاٹ کے اس میں ڈال دیں, بہت بہترین چیز ہے اور بہت زبردست چیز ہے.
1: یہ بات تو صحیح ہے اور یہ بہت فلنگ بھی ہوتا ہے نا,
0: بہت زبردست چیز ہے. بس گھٹنوں کے لیے, جوڑوں کے لیے, ہر چیز کے لیے فائدہ. میں نے ایکسرے کروایا تو اس میں آیا تھا کہ بھائی آپ کے تھوڑا سا گیپ ہے, تو میں نے کہا چلے اب اپنا خیال کرنا چاہیے, تو وہ چار دن خیال کیا.
1: خیر جی, بریک کی جانب چلتے ہیں, آتے ہیں واپس اور پھر آپ سے مزید ریسیپیز شیئر کرتے ہیں اور خوشی کے ساتھ خوب ساری باتیں بھی کرتے ہیں, تو کہیں مت جائیے گا. وی ول بی رائٹ بیک.
2: اٹس 12:45 PM. دس ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی فینکس بیٹریز.
3: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
4: پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی, جسمانی, ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چاہے آپ کسی کے شوہر, والد, بھائی یا بیٹے ہوں, اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی, بیٹی, بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے, تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم اسکرین پر اپنا نام

0: فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا۔
1: We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs.
2: درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
3: یہ بتا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے۔ آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دے۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا۔ نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا۔ یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فون رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فعال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فعال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں۔ اسے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، یہاں ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں۔ ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں۔ اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
5: All right, جی، سو وی آر بیک، اور اسی کے ساتھ ساتھ اطلاع کلیئر۔

0: کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام کوکنگ اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے. سوئس لمیٹڈ ٹائم میں آپ نے دیر نہیں کرنی ہے بلکہ جلدی سے پروگرام کوکنگ اسپیشل کا حصہ بننا ہے. تو آپ 3636 پر میسج کریں یا پھر ایف ایم 100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر کامنٹ کریں اور ردا سے اپنی پسند کی ریسیپی یا پھر کوئی ٹپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پاس میسج آیا ہے, کہتی ہیں تھینک یو ردا باجی, سیم میری طرح بٹ صرف فرائی کرنے کا فرق ہے. فاطمہ ایم سسٹر آف عبید بھائی کا نام سے ڈیلی میسج میرا ہوتا ہے. اوکے اچھا یہ اپنے بھائی کے نام سے میسج کرتی ہیں میں. آل رائٹ اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ہیئر فال کے لیے کوئی ریمیڈی بتا دیں.
1: آج کل سب کے ساتھ یہ مسئلے
0: بہت زیادہ فالنگ
1: ہو رہا ہے, ہر کسی کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اچھا اس کے لیے کیا ہے کہ آپ لے لیجئے گا جو ناریل کا جو خالص تیل ہوتا ہے, یہ اگر آپ کراچی میں تو ایمپریس مارکیٹ آپ جائیں وہیں آپ کو خالص نکال کے دیں گے. ناریل کا تیل لے لیں, جیسے آپ نے لے لینا ہے ایک پاؤ تیل, ٹھیک ہے, ایک پاؤ ناریل کا تیل لے لیجئے گا. اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, میتھی دانا لے لیجئے گا, تقریباً 100 گرام کے جتنا آپ نے میتھی دانا لے لیجئے گا. میتھی دانا اس کے اندر ڈال کر 100-150 گرام جتنا بھی آپ ڈال سکتے ہیں ڈال کے, اتنا کہ وہ آدھا آئل کے اندر مطلب ڈپ ہو جائے. ڈال کے آپ اس کو چھوڑ دیں, کسی کانچ کی جو شیشی والی ہوتی ہے نا اس میں ڈال کے آپ نے چھوڑ دینا ہے. کم سے کم آپ نے 2 ہفتے تک آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کا جو میتھی دانا ہے نا وہ تھوڑا سا اس کے اندر اچھی طرح سے پھول جائے. پھولتا تو زیادہ نہیں لیکن اس کے اندر اس کا جو ہوتا ہے نا اس کی جو اثرات ہوتے ہیں وہ جو اس کا مطلب ایک طرح کا جو فائدہ ہوتا ہے تو وہ آئل کے اندر ابزارب ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ اس کو رکھ دیجئے گا. جب آپ نے اپنے بالوں میں آئل لگانا ہو تو آپ کیا کیجئے گا, اپنے بالوں میں آئل لگا لیں, چاہے تو ایک دن بعد دھو لیں چاہے 2 گھنٹے بعد سر دھو لیں, یہ بہت زبردست ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اچھا سوٹ بھی کرتا ہے, جیسے میرے سر پہ نا سرسوں کا تیل زیادہ سوٹ کرتا ہے, میں سرسوں کا تیل لگاتا ہے, اگر میں یہ لگاتی کوکونٹ آئل تو وہ میرے بالوں میں ڈرائنس ہو جاتی ہے. پھر آپ کیا کرایا کریں, آپ ایلوویرا لے لیں اس کے اندر یا پھر کوکونٹ آئل یا پھر آپ لے لیجئے گا سرسوں کا آئل, یہ مکس کر کے پھر اپنے بالوں میں لگائیں. یہ بھی 2 گھنٹہ

0: کہ وہ آدھا آئل کے اندر مطلب ڈپ ہو جائے. ڈال کے آپ اس کو چھوڑ دیں, کسی کانچ کی جو شیشی والی ہوتی ہے نا اس میں ڈال کے آپ نے چھوڑ دینا ہے. کم سے کم آپ نے 2 ہفتے تک آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کا جو میتھی دانا ہے نا وہ تھوڑا سا اس کے اندر اچھی طرح سے پھول جائے. پھولتا تو زیادہ نہیں لیکن اس کے اندر اس کا جو ہوتا ہے نا اس کی جو اثرات ہوتے ہیں وہ جو اس کا مطلب ایک طرح کا جو فائدہ ہوتا ہے تو وہ آئل کے اندر ابزارب ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ اس کو رکھ دیجئے گا. جب آپ نے اپنے بالوں میں آئل لگانا ہو تو آپ کیا کیجئے گا, اپنے بالوں میں آئل لگا لیں, چاہے تو 1 دن بعد دھو لیں چاہے 2 گھنٹے بعد سر دھو لیں, یہ بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اچھا سوٹ بھی کرتا ہے. جیسے میرے سر پہ نا سرسوں کا تیل زیادہ سوٹ کرتا ہے, میں سرسوں کا تیل لگاتا ہوں. اگر میں یہ لگاتی کوکونٹ آئل تو وہ میرے بالوں میں ڈرائنس ہو جاتی ہے. پھر آپ کیا کرایا کریں, آپ ایلو ویرا لے لیں اس کے اندر, یا پھر کوکونٹ آئل یا پھر آپ لے لیجئے گا سرسوں کا آئل, یہ مکس کر کے پھر آپ نے بالوں میں لگا. یہ بھی 2 گھنٹہ باہر سے ڈائگنوز ہوتا ہے, وہ ڈائگنوز ایسا ہوتا ہے کہ 4 سٹیج اس طرح کا ہوتا ہے. تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے, یا پھر یہ جو کووڈ چلا تھا یا پھر ہم سب نے جو انجیکشن لگوائے تھے اس کا اثرات ہے. اس ٹائم پہ کہہ رہے تھے کہ جو جنہوں نے لگائے ہیں 2 سال بعد ان کو پتا چلے گا, تو پتہ نہیں کیا, اللہ ہی جانتا ہے. لیکن
1: صحیح بات ہے,
0: بہت اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے, خاص طور پہ جوان لوگوں کو دیکھا ہے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے جن کا کبھی ہم نے سنا نہیں تھا. تو بس اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں سب کو رکھے اور صحت دے, تندرستی دے.
1: آمین آمین.
0: لیکن کوشش تھوڑا سا یہ کریں کہ باہر کے کھانوں کو بھی آپ ذرا چھوڑ دیں, ان کو کھانا پینا چھوڑ دیں, وہ بھی بڑے نقصان دیتے ہیں.
1: یہ تو
0: گندے آئل میں بنی ہوئی چیزیں. اب میں دیکھ رہی تھی ایک جگہ پہ چپلی کباب بن رہے ہیں, اوف, وہ اتنے بڑے بڑے اس نے چپلی کباب بنا رہے تھے اور دنیا کی رش لگی ہوئی تھی. لیکن جو آئل دیکھیں جیسے ڈیزل نہیں, کالے بالکل رنگ کا آئل.
1: اب نے وہی والی دیکھی تھی جس میں انڈا بھی توڑ کے ڈالا.
0: میں نے کہا اللہ, اور اتنی رش لگی ہوئی ہے, لوگوں کی رش لگی اور پھر بھی لوگ کھا رہے ہیں, سارا کچھ سامنے دیکھتے ہوئے پھر کھا رہے ہیں. اب آپ سوچو جو آئل اتنا کالا ہو گیا وہ کتنا نقصان دے گا. 1 سے 2 دفعہ سے زیادہ آپ استعمال اس کو کر ہی نہیں سکتے.
1: ایسا ہی ہے.
0: تو بس یہی چیزیں ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں منہ کا ذائقہ وہ لگ گیا باہر کے کھانوں کا. تو کوشش کریں کہ نہ ان چیزوں کا استعمال کریں جو آپ کی جان کو تکلیف دے. اور یقین کریں جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے نا اس ٹائم پہ وہ بڑا بے بس ہوتا ہے. تو پھر اس ٹائم پہ اس کے خاص طور پہ جس طرح سے اللہ نہ کرے کوئی آپریٹ کا ہو, اللہ نہ کرے کوئی بڑے مسئلے ہوں, تو چھوٹی موٹی تو چیزیں چل جاتی ہیں, تو یہ بڑی انسان کو ٹینشن دیتی ہیں. تو بس اپنی صحت کا خیال رکھیں اور باہر کی چیزوں سے ذرا سا آپ پرہیز کریں.
1: اس وقت جب طبیعت خراب ہوتی ہے نا تب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اب تو کبھی باہر کا کچھ نہیں کھائیں گے, اسی وقت ہم نہیں کرے ہوتے ہیں. لیکن وہ موٹیویشن اور وہ تھوڑی ہی دیر کا ہوتا ہے, پھر جیسے آپ باہر نکلتے ہیں کہتے کوئی بات نہیں یار کھا لو. اچھا بہت سارے لوگ نا الٹی سیدھی چیزیں یہ سوچ کر بھی کھا رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک ہی دفعہ تو زندگی ملی ہے کیوں نہ کھائیں پیئیں. ارے آپ کو زندگی تو ایک دفعہ ملی ہے لیکن اس کو آپ اچھے طریقے سے گزاریں, لمبی زندگی گزاریں, صحت مند زندگی گزاریں, بیمار رہنے سے تو بہت بہتر ہے.
0: ایسے ہی ہوتا ہے. میری سسٹر کا جب ہوا تھا نا, جب بیمار تھی باجی, اچانک ہی ان کا ڈائگنوز ہوا, انہوں نے اپنے خانسامہ کو کہہ دیا اب بس گھر میں کھانا پکے گا, کچھ باہر سے نہیں آئے گا. وہ مشین لے کر آگے, گھر میں آٹا پیسا جا رہا ہے, گھر میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی اس دن میری بات ہوئی تو میں نے کہا کیا کرے, بس سارا دن فارغ ہی ہوتا باجی, اتنا کام ہی نہیں ہوتا, نوکروں کے لیے کھانا بناتے. میں نے کہا باقی لوگ کہہ رہے وہ لوگ تو سب باہر کا ہی کھانا کھاتے ہیں. میں نے کہا چلو اچھا ہے, کہتے وہ تو سارے باہر کا ہی بچے ہوتے, وہ تو باہر سے منگاتے ہیں. کہتے صرف نوکر بھی ماشاء اللہ ان کے 20-1 نوکر ہیں, کہہ رہے نوکروں کے لیے کھانا بناتا ہوں باقی تو وہ لوگ باہر سے ہی کھاتے ہیں. میں نے کہا چلو بھائی, یہ تھوڑے دن تک تو بڑا ہوتا ہے نا کہ جوش نہیں,
1: جوش
0: پانی بھائی وہ استعمال نہیں کرے, وہ منرل واٹر سے کھانا بن رہا ہے, ایک ایک چیز واش ہو رہی ہے. اتنا ان لوگوں نے کیئر کی, اتنی وہ کیئر کی بس سب چیزوں کا, لیکن پھر وہی
1: اپنے
0: روٹین میں آ گئے سب.
1: حقیقت ہے کہ ہم یہ نا کچھ ٹائم کے لیے ہی فالو کر پاتے ہیں, ہم خود ہی اپنے ٹریک سے نا اتر جاتے ہیں اور اس ٹریک پہ چلنا ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے, وچ از ناٹ امپاسبل, بہت آسان ہے. میں یہ کہتی ہوں ردا, ہم جو یہ کرتے ہیں کہ ایک ساتھ گئے, اب تو آپ پیکٹ کے چپسی دیکھ لیں 70 روپے, میکسیمم بھی 70 روپے کا ہے, مانا 150-120, اتنی مہنگی چیزیں ہم اتنی ساری بلک کوانٹٹی میں لے لیتے ہیں تب ہمیں پیسے خرچ کرنا برے نہیں لگتے. لیکن جہاں کوئی ہیلدی چیز لینے کی بات آتی ہے نا تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ اتنے پیسے کیسے ضائع ہوں گے. تو ہم یہ جو اور چیزیں لینے میں اپنے پیسوں کو ضائع کرتے ہیں تو اس کو بھی ضائع نہ کریں,
0: ضائع نہ کریں, گھر کا کوشش کریں کہ بھائی. اچھا میری ایک عادت ہے, میں بازار جاتی نہیں ہوں, مجھے پتا ہے میں نے بازار گئی تو میں
1: کچھ کھا لوں گی,
0: نہیں 15-20 چیزیں اٹھا لوں گی.
1: ہاں
0: میں ان کی کوشش ہوتی ہے, میں کہتی ہوں بازار ہی جو جاتی ہوں وہ 1 لاکھ ہو, 50,000 ہو, پتا بھی نہیں چلتا.
1: بازار میں ڈائریکشن بڑی ہے.

0: نے کہہ دی بس نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے.
1: آل رائٹ جی, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت ہو چکا ہے ختم. انشاءاللہ ہوگی آپ سے ملاقات کل پھر سیم پلیس سیم ٹائم.
0: چلیں جی, میری طرف سے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.
2: FM 100's time check. It's 1 p.m.

0: Years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
1: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
2: Keep it locked to 100 FM.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
4: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی.
5: اپنی کمائی سے اب تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
0: This program is brought to you by
6: Step School سے Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365.
8: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پینرا کو فوری
4: ڈاؤن لوڈ دی جاسٹ کیش ایپ ناؤ.
5: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس. تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے وہ پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
0: This program is brought to you by
6: Step School سے Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
9: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
10: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
11: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
10: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
11: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
9: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یا خان, ملتان, ابٹ آباد, گجرات, جیلا.

0: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
1: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
2: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
1: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
2: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
0: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیبیا خان, ملتان, ابٹ آباد, گجرات, جیلان.

استووا تراصوا واعتدلوا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.
1: It's 2:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
1: This program is brought to you by
4: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
5: Abhi Raja Ustad aa jayega, phir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
6: Hamare maashre mein jinsi badsalooki ke waqiat sirf ladkiyon ke saath hi nahi hote.

0: لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.

0: 247-365. FM 247-365.
1: آپ سن رہے ہیں FM 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM 100 par aap sun rahe hain جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.
1: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
0: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: facebook.com/fm247365 FM 247 365.

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: facebook.com/fm247365
1: fm247365। जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: Keep it locked to 100 FM.
6: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
7: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے، جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔
8: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں، مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف، بلا وجہ چڑچڑا ہونا، بھوک میں کمی یا اداسی۔ ان نشانیوں پر دھیان دیں، اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں۔ جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے، تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں۔ مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
9: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
10: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یا خان، ملتان، آباد آباد، گجرات، جیلان، across Pakistan. This is FM 100.
11: Assalamu alaikum, Pakistan.
12: Assalamu alaikum, Pakistan. Main hoon Nana Kri aur aap sun rahe hain FM 100 Karachi studio se live. ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہمارا پروگرام ریڈیو پوڈ کاسٹ وتھ حنا نقوی۔ بہت ساری اچھی شخصیات سے، خوبصورت شخصیات سے، دلچسپ شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ضرور ملوانا چاہتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہیں۔ وہ لوگ جو بہت خاموشی کے ساتھ اور بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ کرٹیسزم کی، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جو غلط ہو رہا ہے اس کو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اچھا ہو رہا ہے اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. آج ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں جو زندگی میں صرف اچھا اچھا ہی کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر طرف اچھا ہی رہے، لوگ سکون سے رہیں، لوگوں کو زندگی میں آسائشیں بھی ہوں، آرام بھی ہو، تحفظ بھی ہو، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو یا معاشرتی طور پہ ہو. جی ہاں، آپ یقیناً تھوڑا تھوڑا پہنچ گئے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر سی پی ایل سی چیف اور بہت ہی سماجی کاموں اور بہت بڑے اداروں میں سربراہی کے فرائض انجام دے رہے ہیں احمد چنائے. ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم.
13: جی وعلیکم السلام.
12: بہت شکریہ، بہت مصروف ہیں، بڑی دیر کی مہربان آتے آتے. بہت عرصے سے ہم ریکویسٹ کر رہے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کی مصروفیات اور میرا خیال ہے کہ وہ خدمات زیادہ اہم ہیں جو آپ کر رہے ہیں. کیسے چل رہے ہیں شب و روز؟
13: الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے، بس وہی لائف کا روٹین ہے.
12: ٹھیک ہے.
13: اور کوشش کرتے ہیں کہ جو کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اس کو پورا کرنے کی بات کریں.
12: وہ بات کریں. اچھا، کیونکہ آپ کی شخصیت، آپ کا انداز ہے بہت تحمل سے، بہت دھیمے انداز میں اور بڑی خاموشی کے ساتھ آپ بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ صحت کے شعبے میں اگر ہم بات کریں تو آپ کے بڑے کارنامے ہیں. بزنس تو ایک الگ چیز ہے نا، کہ آپ بزنس تو وہ ذریعہ معاش آپ اس کو کہیں، لیکن سماجی کاموں میں آپ صحت کے حوالے سے بہت زیادہ نظر آتا ہے. بہت سارے ہاسپٹلز اور نیا بھی آپ نے ایک کارنامہ کیا، میں چاہوں گی کہ آپ اپنی زبان سے بتائیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا.
13: جی الحمدللہ، کوشش یہی ہے اور ساری زندگی اسی میں جدوجہد کی ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کریں، چاہے وہ کسی بھی اس میں ہو، طب کے میدان میں ہو، تعلیم کے میدان میں ہو، اور دوسری ضروریات کے مطابق ہو یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو. اس وقت ظاہر ہے تھوڑا سا ہیلتھ کے شعبے میں جو ہے وہ طب کے شعبے میں ہم بڑا کام کر رہے ہیں. انڈس ہاسپٹل سے میری ایسوسیشن اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساتھ ساتھ کتیانہ میمن ہاسپٹل جو ہے جو کھارا دار کے ایک پسماندہ علاقے میں واقع ہے،
12: اس بڑا پرانا ہاسپٹل ہے. وہ
13: بہت پرانا ہاسپٹل ہے، تقریباً 25 سال سے زائد عرصہ اس ہاسپٹل کو گزر چکا ہے. اور وہاں پہ الحمدللہ ہم نے کافی ترقی کی ہے، اس سینس میں کہ لوگوں کو جو بنیادی صحت کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. اور یہ وہ ہاسپٹل ہے کہ جہاں 5,000 سے زائد مریض روزانہ آتے ہیں، چاہے وہ ہماری او پی ڈی ہو، چاہے وہ ہماری ایمرجنسی ہو، چاہے وہ ہماری ان پیشنٹ ہو، چاہے وہ ہماری ڈائگنوسٹک سینٹر ہو، بہت سارے شعبے ہیں جہاں چلتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری 3 قسم کی سروسز انٹائر فری ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارا ڈائلسز آتا ہے.
12: اچھا وہ فری ہے؟
13: بالکل انٹائر فری ہے. 20 مشینیں ہماری ڈائلسس کی لگی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی لوگ دینا چاہیں تو اپنی مرضی سے جو چاہے والنٹریلی پیسے دیتے ہیں. اس میں ہماری کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں یا اتنا پیسے نہ دیں. ہم یہ ضرور بتا دیتے ہیں کہ ہمارا اتنا بل بنتا ہے، آگے آپ کی جو استطاعت ہو آپ دے دیں، نہ بھی ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے. اور مد زکات سے ڈونیشن کی مد میں لوگوں کو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ڈائلسس کا شعبہ ہو گیا، اور دوسرا شعبہ ہمارا جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا ہے.
12: اچھا.
13: کہ تقریباً 250 بچے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ ان کا بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے. اور وہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ بچے ہیں کہ جن کا سروائیول ریٹ بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں اگر یہ 5 سال سے پہلے ان کا کوئی علاج ہو جائے، لیور ٹرانسپلانٹ ہو جائے، تو وہ بچے جو ہے وہ صحتیاب ہو جاتے ہیں اور اپنی باقی زندگی جو ہے وہ نارمل طریقے سے گزار سکتے ہیں.
12: بالکل، میں نے دیکھا وہ ڈاکٹر شمسی
13: جی طاہر شمسی کے یہاں یہ کام ہوتا ہے، ڈاکٹر طاہر شمسی ہاسپٹل میں انہوں نے بڑا کام کیا. ان کا بیٹا جو ہے وہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھا ہوا ہے، اور وہ مینج کر رہا ہے ہاسپٹل جو طاہر شمسی کے نام سے تھا. اس میں ہم نے ان کی مدد بھی لی ہوئی ہے، اور تقریباً 4 بچوں کو ہم نے جو ہمارے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ تھے ان کو جو ہے وہ ہم نے آپریٹ کروا کر، 2 کا تو آپریشن مکمل ہو چکا ہے، تیسرا کا پروسیس چل رہا ہے، اور چوتھا بھی جو ہے وہ لائن اپ ہوا ہوا ہے. تو یہ 4 بچے جو ہے وہ کتیانہ میمن ہاسپٹل کے توسط سے جو ہیں وہ الحمدللہ اپنی زندگی میں دوبارہ واپس آ جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی نہیں ہے.
12: بالکل بالکل.
13: تیسرا ہمارا شعبہ جو ہے
12: وہ کارنامہ بتائیں.
13: کارڈک سرجری ہے
12: یہ بہت بڑی بات,
13: چاہے وہ انجیوگرافی ہو, انجیوپلاسٹی ہو یا کارڈک سرجری ہو. اور اس دور میں جہاں بڑے ہاسپٹل جو ہیں وہ 4 سے 5 ملین چارج کرتے ہیں,
12: بالکل ایسے ہی
13: ہمارے پاس بالکل زیرو چارج ہے. اور کوئی اگر ایکچوئل چارج دینا بھی چاہے تو وہ دے دے اپنے حساب سے, جو بھی ہمارا بل بنتا ہے وہ دے دے,
12: یا جو اس کی افورڈیبلٹی ہے,
13: اس کی افورڈیبلٹی ہو. اور ہمارے پاس کوئی پابندی نہیں ہے کہ نہیں جی پیسے ہم آپ سے لیں گے, ہم پیسے نہیں لیتے ان سے. تو اس میں الحمدللہ ہم نے آج, میں اس میٹنگ سے واپس آ رہا ہوں, 550 کے قریب پروسیجرز ہم کر چکے ہیں
12: ماشاءاللہ.
13: اور یہ وہ پروسیجرز ہیں جو صرف انجیوگرافی, انجیوپلاسٹی اور کارڈک سرجری میں ہوئے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے وہ 98-99% ہے, اور اس میں جو ہے وہ جو نارمل مورٹیلٹی ریٹ ہے اس سے زیادہ بہتر ہم پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ وہ ہاسپٹل ہے جو میں سمجھتا ہوں کراچی کا ایک انسنگ ہیرو ہے, کہ جہاں جنا کارڈیوسکولر کی بات کرتے ہیں, انڈس کی بات کرتے ہیں اور دوسرے ایسے اداروں کی بات کرتے ہیں, وہاں ایک یہ ایسا ادارہ بھی ہے جو انٹائر فری ٹریٹمنٹ کر رہا ہے. اور ہمارے پاس انڈس ہاسپٹل سے, کارڈیوسکولر انسٹیٹیوٹ سے اور دوسری جگہوں سے پیشنٹ ریفر ہو کر آتا ہے, اور ہم ان کا علاج جو ہے وہ بغیر کسی معاوضے کے کرتے ہیں,
12: بغیر معاوضے کے, اور 100% کوالٹی
13: الحمد للہ بہترین, جس کا کہتے ہیں علاج ہوتا ہے اچھا جو ہے وہ مورٹیلٹی ریٹ ہے. اور ہم نے اس اسٹینڈرڈ کو اچیو کیا ہوا ہے, کوالٹی بینچ مارک ہمارا ہے. اور سب سے بڑی گوڑ کی بات یہ کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں, ان کو ایک حقیقی زندگی مل جاتی ہے, اور ان کو بھی ایک انسینٹیو پیدا ہوتا ہے کہ جہاں کتیانہ میمن ہاسپٹل کھارادار جیسے علاقے میں یہ سرجری ہو رہی ہے, تو یہ سرجری جو ہے وہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے وہاں پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. میری تو صرف آپ کے ریڈیو اسٹیشن کے توسط سے لوگوں سے اپیل ہے کہ آئیں, اس فیسلٹی سے زیادہ فائدہ اٹھائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب علاج, ایک اچھا علاج جو ہے وہ آپ کی میراث ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف چند لوگوں کی میراث ہو, یہ سب کی میراث ہے, ہمیں
12: سب کا حق ہے.
13: جی ہاں, سب لوگ جو ہے وہ اس میں ہماری مدد کرتے ہیں, ہمارے پاس ڈونرز ہیں جو اس قسم ہمیں تعاون کرتے ہیں, اور ہر مہینے کا کمٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ایڈوانس میں آ جاتا ہے, لوگوں کے علاج ہوتے ہیں اور لوگ صحتیاب ہو کے جاتے ہیں. ان سب کے شکر گزار ہیں کہ جو اس نیک کام میں ہماری مدد کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی اس کو بڑھاتے جائیں گے.
12: بالکل, زبردست بات ہے. اور وہی بات ہے کہ اگر آپ کو اچھے کام کرنے ہیں, اچھائیوں کی طرف جانا ہے, پازیٹو رہنا ہے, تو بہت سارے راستے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو میں ایک طویل عرصے سے جانتی ہوں, دیکھ رہی ہوں آپ کے کام بھی, دیکھ رہی ہوں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی, ہاسپٹلس کے حوالے سے بھی. ابھی تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اس بات پہ بھی ہم تھوڑا سا, ایک تو یہ کہ ہمارے دل تھوڑے سے اداس ہیں پیمس ہاسپٹل میں جو ہمارے معصوم جانوں کا نقصان ہوا ہے, ایک حادثہ کہیں, غفلت کہیں, جو بھی کہیں, لیکن آپ جب ایک پرائیویٹ سیکٹر, پرائیویٹ ہی کہیں گے نا, آپ فلاحی ادارے ہیں, آپ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں, جب آپ لوگ کر سکتے ہیں, تو کیا گورنمنٹ لیول پہ ہم ان چیزوں کو مینج نہیں کر سکتے؟ آپ کیا اس پہ اپنا, میں چاہوں گی کہ پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا بتائیں.
13: دیکھیے, یہ جو حادثہ ہوا ہے جی, ہم سب کا دل جو ہے اس پر غمگین ہے, اور ہم سب ان بچوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. ظاہر یہ بچے بیبی انکیوبیٹرز میں تھے, اور انکیوبیٹرز میں جو ہے وہ آکسیجن کی فراہمی ان کی مین سورس آف سروائیول ہے, اور جب وہاں دھواں بھر جائے اور آکسیجن ختم ہو جائے, تو پھر یہ تو ایک دن کے, دو دن کے بچے ہوتے ہیں, اور ان کا سروائیول جو ہے وہ ڈسکنٹینیوشن آف آکسیجن پہ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. تو جیسے ہی آکسیجن ڈسکنیکٹ ہوئی وہاں پر
12: گیس بھر گئی,
13: تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب کرے, کہ وہ معصوم بچے تھے, بالکل معصوم, وہ گناہوں سے پاک تھے,
12: اناؤنس نہیں کر سکتے ہم تکلیف میں, کچھ نہیں کہہ سکتے.
13: اور وہ جس طریقے سے ان کی زندگیاں چلی گئی ہیں, وہ بچے ہمارے شہید بچے ہیں. اور میں انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں, وہاں پر حکومت سے اپیل کرتا ہوں, کہ جو اس کے ذمہ داران ہیں جنہوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا, اور آگ جو ہے وہ وہاں تک پہنچی,
12: غفلت جو
13: جو غفلت کے مرتکب لوگ ہیں جو بھی ہیں ان کو جو ہے وہ سزا بھی دی جائے, اس کی مکمل تحقیقات کی جائے اور آئندہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے ان حالات کا سدباب ہو سکے, کوئی ایسے حالات دوبارہ رونما نہ ہوں. میں دیکھیں یہ ایک وارننگ سائن ہے تمام ہاسپٹلس کے لیے. ہم نے آج اپنے ہاسپٹل میں میٹنگ کی اور وہاں پر جو بیبی انکیوبیٹرز وغیرہ ہیں ان کو کس طرح سیکیور بنانا, کس طرح وہاں کا نہ پہنچنا اور کس طرح خدا نخواستہ وہاں آکسیجن ڈسکنٹینیو نہ ہو, اس کا جو ہے وہ مکمل انتظام کرنے کی ہدایت کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ہاسپٹلس کو اس کا بندوبست کرنا چاہیے کہ یہ سب کے لیے ایک سبق ہے اور اس سبق کو جو ہے وہ سیکھنا, اس کو دیکھنا, اس کے اوپر اقدامات کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم ان واقعات سے بھی سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے لیے فلاح بہبود کا کام کریں نہ کہ ان کے لیے موت کا سبب بنے.
12: بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ ادارے جن پہ عوام کا بھروسہ ہوتا ہے اور بڑی امیدیں لے کے آتے ہیں وہ ان اداروں کو یہ ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے, بہت ذمہ دار انداز میں کام کرنا چاہیے اور ان بچوں کے لیے تو ہم سب کا دل اداس ہے, پوری قوم کا دل اداس ہے. اچھا باتیں ذرا ہم سنجید

0: حالات دوبارہ رونما نہ ہوں. میں دیکھیں یہ ایک وارننگ سائن ہے تمام ہاسپٹلس کے لیے. ہم نے آج اپنے ہاسپٹل میں میٹنگ کی اور وہاں پر جو بیبی انکیوبیٹرز وغیرہ ہیں ان کو کس طرح سیکیور بنانا, کس طرح وہاں کا نہ پہنچنا اور کس طرح خدا نخواستہ وہاں آکسیجن ڈسکنٹینیو نہ ہو, اس کا جو ہے وہ مکمل انتظام کرنے کی ہدایت کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ہاسپٹلس کو اس کا بندوبست کرنا چاہیے کہ یہ سب کے لیے ایک سبق ہے اور اس سبق کو جو ہے وہ سیکھنا, اس کو دیکھنا, اس کے اوپر اقدامات کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم ان واقعات سے بھی سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے لیے فلاح بہبود کا کام کریں نہ کہ ان کے لیے موت کا سبب بنے.
1: بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ ادارے جن پہ عوام کا بھروسہ ہوتا ہے اور بڑی امیدیں لے کے آتے ہیں وہ ان اداروں کو یہ ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے, بہت ذمہ دار انداز میں کام کرنا چاہیے. اور ان بچوں کے لیے تو ہم سب کا دل اداس ہے, پوری قوم کا دل اداس ہے. اچھا باتیں ذرا ہم سنجیدہ بات,
0: وہ ان کے لیے ایک بڑا میں سمجھتا ہوں سلیس ہوتا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے ہمیں اتنا وقت تو نہیں دیا لیکن یہ ہمارے لیے اس معاشرے میں باعزت مقام.
1: لیکن ایک فطرت بھی ہوتی ہے نا, فطری طور پہ آپ کو کوئی اہم ایونٹ ہے, فیملی ایونٹ ہے اور آپ جو احمد صاحب تو غائب ہیں نہیں پہنچے تو اس کے بعد کیا ریئیکشن ہوتا ہے, بھابھی کیا کرتی ہیں, لڑائی ہوتی ہے؟
0: بڑا ٹالرنٹ ہونا پڑتا ہے مجھے.
1: میں سمجھی آپ کہیں گے ان کو ہونا پڑتا, نہیں آپ کو تو ہونا چاہیے ویسے, ٹالرنس ضروری ہے کیونکہ غلطی بھی آپ کی ہی ہوتی ہے نا,
0: اس لیے ٹالرنٹ ہونا پڑتا ہے کہ جی اب اس کو غلطی کہہ لیں یا اس کو وقت کی کمی کہہ لیں یا حالات کہہ لیں کیا کر سکتے, لیکن کوشش ہوتی ہے
1: کمٹمنٹ فلفل کرتے
0: ہیں. بس
1: کمٹمنٹ نارملی کر لیتے ہیں فلفل یا نہیں کر پاتے؟
0: اس وقت تو بڑا مشکل ہوتا ہے, بعد میں کر لیتے ہیں کچھ, کوئی اس کا کمپنسیشن کر لیتے ہیں.
1: صحیح
0: راستہ تو نکالنا پڑتا ہے.
1: ہاں کمپنسیشن سے تو پھر بات بن,
0: لڑائی جھگڑے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا.
1: صحیح صحیح.
0: تو جب آپ
1: جیسے آپ ہیں بڑے پرامن تو آپ لڑائی جھگڑے سے اوائڈ کرتے ہیں, سرینڈر کر دیتے ہیں.
0: بالکل
1: عقل مندی ہے اس میں, میرا خیال ہے نجات بھی اس میں.
0: آپ کی جیت جو ہے وہ سرینڈر کرنے میں,
1: سرینڈر کرنے میں جیت ہے. یہ جیت بارڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. گھر کے اندر کی جنگوں میں سرینڈر کر دینا چاہیے اور اسی میں جیت ہے. عقل مند انسان کو یہی کام کرنے چاہیے. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 کراچی اسٹوڈیو سے لائیو ریڈیو پوڈ کاسٹ پہ دینا نقوی. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد چنوئے اور باتیں ہو رہی ہیں بہت ساری. سی پی ایل سی آپ کی بڑی پہچان ہے, اس ادارے سے آپ کی وابستگی بھی بڑی طویل ہے, کم و بیش 25 سال. تو کیسا رہا اور کیا کیا کیا اور اب ادارہ کیسا چل رہا ہے یہ بتائیں.
0: الحمدللہ بہت اچھا وقت گزرا, پوری تندہی کے ساتھ جدوجہد کے ساتھ, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, اپنے مال کی پرواہ کیے بغیر. اور سب سے بڑی اس میں اطمینان کے باعث ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے ٹارگیٹس اچیو کیے. میرا خیال ہے مور دین 95% ٹارگیٹس جو ہیں ہمارے اچیو ہوئے. اور اس میں سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی تھی کہ جب لوگوں کو ہم ریلیف دلواتے تھے, لوگوں کے مصائب کا حل نکالتے تھے تو جو خوشی ان کے چہروں پر آتی تھی وہ خوشی جو ہے اس کا کوئی نعمت بدل نہیں تھا. اور وہی دعائیں جس کی بدولت آج شاید ہمارا سروائیول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مشکل حالات میں جو ہے وہ ہمیں سرخرو کیا ہے. بہت سارے ایسے مشکل وقت آئے کاروبار زندگی میں بھی, فیملیز میں بھی اور عام دوستوں میں بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی دعائیں ہیں جس نے آج تک ہمیں سروائیو کروایا ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی اس کام کو سی پی ایل کی اسی ہی صورت میں نہیں کسی اور صورت میں جاری رکھے ہوئے ہیں. ادارہ بہت اچھا چلتا رہا الحمدللہ اور ہم نے اس کو پورے بام عروج تک پہنچایا. اب ظاہر ہے میں باہر رہ کر اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, جو لوگ موجود ہیں وہ اپنی کوشش کر رہے ہوں گے.
1: ویسے نظر نہیں آتا, میں تو سراؤنڈنگز دیکھتی ہوں. پہلے ہمیں سی پی ایل سی کی پیٹرولنگ نظر آتی تھی اور گاربیج سسٹم نظر آ رہا ہوتا تھا, سائبر یونٹ بہت ایکٹیو نظر آ رہا ہوتا تھا. اور آپ نے بڑے کام کیے سائبر پہ, تو میرا خیال ہے وہ آپ کے ہی دور میں وہ یونٹ اسٹارٹ ہوا ہے.
0: دیکھیں ہم نے ساری چیزوں کو جو ہے وہ اپنا ایک فرض سمجھ کے کیا, چیزوں کو ایکسپینڈ بھی کیا, لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا, کیونکہ یہ سارا والنٹری کام ہے اور اس میں لوگوں کا موٹیویشن بہت ضروری ہے کہ اگر لوگ موٹیویٹ نہیں رہتے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, ٹیم بنانا, پھر ان کو ٹرین کرنا, یہ

0: ارے وہ کام تھے جو ہم کرتے رہے. میری خواہش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جو میرے پروڈیوسرز ہیں وہ اس کو جو ہے وہ فالو کرتے رہیں, اور جو ہمارے پاس ٹریننگ تھی, جو ہمارے پاس ہنر تھا, اس کو آگے بھی جو ہے لوگوں تک پہنچاتے رہیں, کیونکہ یہی ہماری سروائیول ہے, یہی جو ہے وہ سی پی ایل سی کی بقا ہے. اور سی پی ایل سی کا جو ایک نام, ایک امیج, ایک لوگوں کے پاس ایک کانسیپٹ ہے, اس کو جو ہے وہ زندہ رہنا چاہیے. ناٹ فار دا سیک آف اس کہ جی ہمارے خاطر نہیں, ہمارے نام کی خاطر نہیں, بلکہ اس خاطر کہ جی لوگوں کے مسائل کا حل سی پی ایل سی, چاہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو, لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہو, اور تمام مسائل ہوں. اور الحمدللہ سی پی ایل سی نے اس کو بڑی تندہی اور اپنا فرض سمجھ کے ادا کیا کہ ایک والنٹری کام تھا, اور اس والنٹری کام میں جو ہے ایک دفعہ کسی کو اگر میں سمجھتا ہوں اس کا فلیئر لگ جائے تو پھر وہ والنٹری کام چلتا رہتا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ جو ہے جس نے ہم سے یہ کام کروایا ہے, انشاءاللہ آگے بھی یہ کام چلتا رہے گا. وہ کہ مجھے ریزائن کیے ہوئے آج 10 سال سے زائد عرصہ کر گیا, لیکن میری خواہش رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ ہمیشہ کہ یہ ادارہ جو ہے وہ دن رات چوگنی ترقی کرے اور اس کا ایک امیج پبلک کے درمیان قائم رہے.
1: ہاں جی بالکل, اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ والنٹری ایک ادارہ ہے, وہ کوئی سرکار کی طرف سے نہیں ہے معاملات, اور جس طرح ہم کوئی لا اینڈ آرڈر پہ جاتے ہیں, پولیس اسٹیشن یا ادھر ادھر, اس سے زیادہ ٹرسٹ سی پی ایل سی

0: کہ کام میں روزانہ کرتا رہتا ہوں. کوئی نہ کوئی مسائل لوگوں کے ہوتے ہیں, لوگ مجھے اس حوالے سے پہچانتے ہیں, جانتے ہیں, میرے نمبرز ان کے پاس ہیں تو مجھے کال ضرور کرتے ہیں. کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو میں کسی بھی طریقے سے, ظاہر ہے اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں اور دوسری صورتحال میں لوگ جانتے ہیں, اس لیے کہ میں ان رہا ہوں, آج بھی کام کر رہا ہوں تو رسپانس بھی کرتے ہیں. میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے رسپانس کیا ہے. ہمیشہ جو لوگوں کے جائز کام ہیں اس پہ جو ہے وہ لبیک کہا ہے اور لوگوں کی داد رسی کے لیے کام کیا ہے. میں بہت زیادہ اس میں نہیں انوالو ہونا چاہتا اور ہوتا بھی نہیں کہ جو ان کا کام ہے وہ کریں اور ان کو ریفر بھی کرتا ہوں, لیکن اگر کوئی رسپانس نہیں ملتا اور لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں رسپانس دوں گا تو میں بالکل رسپانس دیتا ہوں اور لوگوں کے کام کرتا رہتا ہوں.
1: کرتے رہتے ہیں وہ آپ کی کہتے ہیں نا خمیر میں شامل ہے کہ خدمت کرتے رہنا. بچپن سے ہی ایسے تھے
0: جی. میں مجھے وہ دن یاد ہیں جب والد صاحب جو ہیں وہ صبح صبح جو ہے وہ منڈی سے بہت سارا فروٹ لے آتے تھے, پوری گاڑی میں ڈگی بھر کے لاتے تھے اور پھر ہمیں لے جاتے تھے گاڑی میں بٹھا کے اور سول ہاسپٹل کے آگے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ تھیلیاں بھرو اور اوپر وارڈ میں جا کے بانٹو. تو یہ میں سمجھتا ہوں دیٹ واز دا بگننگ.
1: کیا پیاری ایکٹیویٹی تھی
0: وہ, ایکٹیویٹی جو ہے وہ جب ہم کرتے تھے اور سول ہاسپٹل کے مریضوں کو جو ہے وہ آم دے آتے تھے, ان کو کیلے دے آتے تھے, ان کو موسمی دے کر آتے تھے, ان کو سیب دے کر آتے تھے, تو وہ ایک بڑی خوشی کی لہر وہاں دوڑ جاتی تھی کہ کوئی ان کو دیکھنے آیا ہوا ہے, وہ پوچھتے کون ہے آپ, تو میں کہتا ہوں بس میرے والد صاحب نے دیے. تو وہ مجھے یاد ہے اسکول کا زمانہ اور وہیں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری
1: تربیت ہوئی آپ کی.
0: ہاں ایک روڈ میپ وہاں سے بن گیا, تربیت وہاں سے ہو گئی, اس روڈ میپ کو جو ہے وہ ہم آگے لے کے چلتے
1: فالو کرتے رہے. یہ خوبصورتی ہے کہ والدین بہت پیارے طریقے سے بہت ساری چیزیں اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اولاد کی تربیت کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, بہت پیاری باتیں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ والدین بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جو ایک تو انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ یہ تربیت کریں, دوسرے وہ بچے اس کو فالو بھی کر لیں. تو یہ تو آپ نے اچھی ایکٹیویٹی بتائی. ویسے کیسے تھے, شرارتی تھے؟
0: دیکھیے ظاہر ہے جو بچپن کا زمانہ ہوتا ہے وہ شرارت کا زمانہ بھی ہوتا ہے, انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے, دوسرے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنا اٹھنا بیٹھنا, سب قسم کے اسپورٹس کھیلنا,
1: دنگا مشتی لڑائی,
0: سب قسم کے اسپورٹس کھیلنا, کرکٹ کھیلنا, ہاکی کھیلنا, فٹ بال کھیلنا, ٹینس کھیلنا, بیڈمنٹن کھیلنا, ٹیبل ٹینس کھیلنا, یہ سارے پھر ایتھلیٹکس میں اسپورٹس میں آگے پیچھے سب جگہ پر. اور اسی طرح اسکول جو نصابی ایکٹیویٹیز تھیں جس کو میں کہتا ہوں بیت بازی بھی ہو گئی, پھر اپنا شعر و شاعری بھی ہو گئی, طنز مزاح کے پروگرام بھی ہو گئے, اس کے بعد پھر اسکاؤٹنگ ہمارے اسکول میں بہت ہوتی تھی, اسکاؤٹنگ کو جوائن کرنا, اسکاؤٹنگ تو کام ہی لوگوں کا مدد,
1: بالکل وہ تو ہے, رضاکار تنظیم ہے,
0: رضاکار تنظیم ہے, تو وہ بھی جو ہے اس کی ٹریننگ لینا, اس کے کیمپوں پہ جانا.
1: اچھا وہ آپ نے جوائن کیا ہوا تھا؟
0: جی بالکل جوائن کیا ہوا تھا. تو وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ ہوتی تھی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی تربیت بھی ہو گئی. میں کہتا ہوں اچھی تربیت ہو گئی, اس میں وقت نہیں ضائع ہوا, کیونکہ ہر وقت کتابیں میں لگے رہنے سے بہتر ہے کہ کس قسم کی ایکٹیویٹی. پھر جب وقت آیا کہ جی اب امتحان پاس کر رہے ہیں تو اس میں بھی بڑی تندہی کے ساتھ, امتحان کے دنوں میں ہی پڑھائی ہوتی تھی, باقی تو پڑھائی نہیں ہوتی تھی.
1: اچھا
0: تو اس کو جو ہے وہ کسی
1: اتنا بھی غنیمت ہے کہ ہوتی تھی, اس وقت پاس ہو جاتے تھے
0: الحمدللہ اچھے نمبروں سے, اچھے ڈویژن سے, میٹرک انٹرمیڈیٹ گریجویشن ساری جو ہے فرسٹ کلاس سے پاس کیا.
1: صحیح, آپ کی ساری تعلیم کراچی کی ہے
0: الحمدللہ, ساری
1: کالج گورنمنٹ کالج,
0: کامرس کالج ہے, پھر وہ انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنسی سے
1: اے سی ایم میں کیا. ٹھیک ہے. اچھا بزنس, کیونکہ آپ کے والد صاحب کا بھی یہی پروفیشن تھا بزنس کے حوالے سے, تو آپ جو ہے بچپن سے بزنس کے حوالے سے تو تھے ہی آپ, مائنڈ تھا. دو اور دو چار کرتے ہیں, دو اور دو پانچ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟
0: میں اس میں ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں کہ ظاہر ہے والد صاحب کاروبار کرتے تھے اور کاروبار میں ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ آتا ہوں. اس وقت دو چیزیں تھیں, ایک تو مجھے اپنا ذاتی شوق تھا جب گریجویشن کیا تو فرسٹ کلاس سے کیا, تو سی ایس ایس کا امتحان دینے کا شوق ہوا, اس کی میں نے تیاری بھی کی, فارم وغیرہ بھی بھرنے گیا میں. ہمارے اس زمانے میں چیئرمین بورڈ ہوتے تھے رضی الرحمان صاحب, جو شاید فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں بھی آ گئے اور بڑے ایجوکیشنسٹ تھے.

0: محلے دار بھی تھے, میں ان کے پاس گیا, مجھے کہا کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے دیکھا, وہ والد صاحب کو بھی جانتے تھے, کہ لیں گے میاں تم سرکاری نوکری میں جاؤ گے کیا؟ تو میں نے کہا جی سی ایس ایس امتحان
1: کروں گا تو جاؤں گا.
0: تو انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے میرے فائل واپس کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, میں تم کو مشورہ دوں گا کہ تم اپنے والد صاحب کو جوائن کرو, تم سی ایس ایس کی طرف اس لیے نہ جاؤ کہ سی ایس ایس کوئی برا ہے, خدا نہ خاصا بہت اچھا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ والد صاحب کی لیگیسی کو تم چونکہ سب سے بڑے بیٹے ہو اور تم اس لیگیسی کو لے کے چلو تاکہ وہ کاروبار تم سنبھالو. تو میں پھر
1: واپس آ گیا.
0: پھر میں نے اس زمانے میں ایڈمیشن لے لیا تھا, یہ میٹرک کے بعد کی میں بات بتا رہا ہوں, کہ میں نے میڈیکل کالج میں کے لیے جو ہے وہ
1: اپلائی کیا,
0: ڈی جے سائنس کالج میں پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا. والد صاحب اس زمانے میں باہر تھے, میں نے اپنے طور پر ایڈمیشن لے لیا تھا. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے مجھے پھر سمجھایا کہ تم میرے وارث بنو گے, تو تم کامرس کی طرف
1: کامرس.
0: پھر وہ مجھے لے گئے گورنمنٹ کامرس کالج سوزاری صاحب, مرحوم اس وقت پرنسپل ہوتے تھے, وہ وہیں کے اسٹوڈنٹ تھے, تو انہوں نے ان کی اوگت کی اور میرا ٹرانسفر ڈی جے سائنس کالج سے گورنمنٹ کامرس کالج میں,
1: گورنمنٹ کامرس میں ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے پھر بھی جو ہے طب کے شعبے کو نہیں چھوڑا. آپ خدمت کر رہے ہیں ہاسپٹلس میں, ڈاکٹرس کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں, اور ذہنی طور پہ آپ ڈاکٹر ہی ہیں. ویسے میں سمجھتی ہوں یہ ڈاکٹر ہی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور بہت ساری مزید باتیں کریں گے احمد چنائے سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
2: ذرا بہن ذرا بات تو سنو,
3: ہٹو پیچھے,
2: بھاگو احمد, ہٹو وہاں سے.
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لے. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
5: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس. تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے. 100 ایف ایم.
6: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم, امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.

0: 247-365. FM 247-365.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: facebook.com/fm247365 fm247365.
3: Keep it locked to 100 fm.
4: ذرا بہن, ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے, بھاگو. احمد, ہٹو وہاں سے.
5: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں ہنا نقوی. آپ سن رہے ہیں ریڈیو پوڈ کاسٹ ود ہنا نقوی, ایف ایم 100 کے کراچی اسٹوڈیوز سے لائیو. ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہمارا پروگرام. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معزز مہمان ہمارے, احمد چنوئی. اور بات چیت ہو رہی ہے بچپن کی, جوانی کی, پڑھائی کی, پروفیشن کی, اور سماجی کاموں کی تو آبویس ہو ہی رہی ہے بات. اچھا, یہ سارا سلسلہ ہو گیا اور پھر آپ نے کامرس سے گریجویشن کر لیا اور آگے آئی سی ایم اے وغیرہ سب کر لیا, بزنس میں آ گئے. میرا سوال پھر وہی ہے, اب بزنس میں 2 اور 2 4 کرتے ہیں یا 2 اور 2 5 کرتے ہیں؟
7: 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں.
6: سوال نہیں بھولی,
7: 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں.
6: ٹھیک ہے,
7: مگر کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ 2 اور 2 5 بھی ہو گئے اور 2 اور 2 0 بھی ہو گئے. کاروبار ہے,
6: ٹھیک ہے.
7: تو اس میں اونچ نیچ ہمیشہ اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے. حالات کبھی اچھے ہوتے ہیں, کبھی برے ہوتے ہیں. لیکن میں ویسے آپ کے پروگرام کے توسط سے ریڈیو پاکستان کو سننے والوں کہ یہ بتاؤں کہ جو بزنس اپارچونیٹیز پاکستان میں ہیں وہ میری نظر میں دنیا میں کہیں نہیں ہے. جتنی آسانی سے آپ یہاں پر کاروبار کر کے پیسے بنا سکتے ہیں, ویلیو ریلائز کرا سکتے ہیں, وہ شاید کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے. دیکھیں, ہر ملک کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں, اپنے ایشوز ہوتے ہیں, اپنے امپیڈیمنٹس ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ تندہی کے ساتھ اپنے کاروبار میں لگے رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو سکسیس نہ ملے. جس فیلڈ میں بھی آپ جانا چاہیں, وہ ضروری نہیں کہ کوئی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں ہے. اور پاکستان میں جو ریونیو جنریشن ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں پر بناتی ہیں, جتنا ریونیو جنریٹ کرتی ہیں, وہ شاید دنیا میں انپریسیڈنٹڈ ہے.
6: اچھا, پاکستان میں ملٹی پلائر زیادہ ہیں, اس میں
7: ملٹی پلائر بہت ہے پاکستان, بہت ہے. ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارا 60% انکم ٹیکس ہے, ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارا الیکٹریسٹی ریٹ دنیا کا سب سے مہنگا ترین ریٹ ہے, ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا گیس کا ریٹ دنیا کا سب سے مہنگا ترین ریٹ ہے, ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 15% کے قریب ہے,
6: بالکل
7: 11.5 ہے پلس دوسری چیزیں ملتی ہیں تو 15-16 سے کم نہیں آتا, تو 15-16% دے کر بھی اور ان ساری چیزوں کے بعد بھی کہ الیکٹریسٹی مہنگی, گیس مہنگی, بجلی مہنگی, سب کچھ مہنگا, ٹیکس ریٹ سب سے زیادہ, آج اگر آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کے پروفٹس پہ نظر ڈالیں جو اسٹاک ایکسچینج کی لسٹڈ کمپنیز ہیں, تو ان لسٹڈ کمپنیز کا ایک ہمنگس پروفٹ ہے. جو کمپنیاں 1 ارب کماتی تھی آج 10 ارب کما رہی ہے, 10 ارب والی 100 ارب کما رہی ہے.
6: ہم تو کہتے ہیں ہماری تو اکانومی بیٹھی ہوئی ہے, تو بزنس نہیں ہے
7: ہمارے پاس. میں کسی بھی محفل میں بیٹھ کر اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم سب شکایت کرتے ہیں کہ کاروبار ختم ہو گیا, اکنامی تباہ ہو گئی, پاکستان زیرو ہو گیا, لیکن مجھے یہ بتاؤ یہ 10 آدمی بیٹھے ہیں, 10 میں سے 9 لوگ مجھے آج بلا جھجھک یہ کہیں گے کہ ہاں پچھلے سال سے زیادہ میں نے ریونیو جنریٹ کیا. اچھا, یہ لوگوں کو بڑی ایبسرڈ سی بات لگتی ہے, لوگ کہتے ہیں میری فیکٹری بند ہو گئی, میری ٹیکسٹائل یونٹ بند ہو گیا, میرا فلاں یہ بند ہو گیا, میرا فلاں یہ بند ہو گیا, بجلی بہت مہنگی ہے, وارے نہیں آتا. آپ کو دیکھیں, جب آپ کو یہ چیزیں وارے نہیں آ رہی ہوتی نا, تو آپ دوسرے ایونیوز تلاش کرتے ہیں, آپ پراپرٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, آپ دوسری طرف بھی چلے جاتے ہیں, اور اوور آل آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سال کے آخر میں یہ مختلف وینچرز کر کے آپ نے کیا کمایا.
6: مختلف ہیڈ سے آپ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے,
7: تو ظاہر ہے جو آپ کا کور بزنس ہوتا ہے شاید اس میں آپ کو پروفٹ نہ آ رہا ہو, لیکن دوسرے جو بزنس ہیں, جو نان ٹریڈیشنل بزنس ہیں, اس میں آپ الحمدللہ اتنے پیسے بنا لیتے ہیں کہ آپ بالکل کلیئرلی جو ہے وہ لاسٹ ایئر سے زیادہ ایج پر آتے ہیں.
6: اچھا,
7: ہمارے پاس اگر ہر سال 20-25% ریونیو ٹیکس کی مد میں زیادہ جنریٹ ہو رہا ہے, تو لوگ اپنی جیب سے نہیں دے رہے. اگر 800 بلین کا ریونیو تھا اور آج 1.4 ٹریلین پہ ہم آ گئے ہیں, تو 1.4 ٹریلین جو ہے لوگ اپنی جیب سے نہیں دے رہے, ان کو نفع ہو رہا ہے تو ہی دے رہے ہیں.
6: بالکل ایسا ہے,
7: تو یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے. ہم ٹیکسز زیادہ ہونے کی شکایت ضرور کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمارے جو مارجنز ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں. میں آپ کو سب سے بڑی بات یہ بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کاروبار بند ہو گیا, کاروبار تباہ ہو گیا, لیکن پھر بھی ٹیکس زیادہ دے رہے ہیں. تو اس ہیوی ٹیکسیشن کے بعد بھی آپ کی جو روزمرہ کی اشیاء ہیں, جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, کنزیومر آئٹمس کی میں بات کرتا ہوں, ان کمپنیوں کا جو اس کو پروڈیوس کر رہی ہیں ان کا کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے جو 10 روپے کی کا ایک پیکٹ تھا اس کو 12 روپے کر دینا ہے, 12 کو 14 کر دینا ہے. ہم کہیں گے یار چلو 10 کا 12 ہو گیا نا, لیکن وہ 10 کا 12 اس کی جو ہیوج کوانٹیٹیز ہیں اس میں اس کو اتنا بڑا فرق ڈال رہی ہے کہ اس کا سارے
6: اربوں روپے کا فائدہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو آپ یہ ایڈوائز کریں گے, میں اسپیشلی یوتھس کی بات کروں گی, کہ آپ نوجوانوں کو کہیں گے کہ آنٹرپرینیور کریں, بزنس کریں, بزنس میں مارجن زیادہ ہے, اسکوپ زیادہ ہے, جتنی محنت اتنا آؤٹ کم. یہ سارے
7: ہماری جنزی کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دیر از سو مچ اسکوپ ان دس کنٹری, اتنا بڑا اسکوپ ہے کہ آپ کی ایفرٹ پہ بات ہے. آج دنیا آئی ٹی کی دنیا ہے, آج دنیا جو ہے وہ اوپن اپ ہو گئی ہے, یہ چیٹ جی پی ٹی اور جتنا بھی یہ اے آئی ٹیکنیکس ہیں, یہ اے آئی جو ہے اس نے دنیا کو ہورائزن کو کھول دیا ہے. آپ کو جو انفارمیشن
6: گلوبل ولیج
7: جو انفارمیشن چاہیے وہ آپ کو 5 سیکنڈ میں مل جاتی ہے.
6: بالکل ایسے
7: آج ہم ایز این ایگزیکٹو کہیں پریزنٹیشن بنانی ہوتی ہے,
6: بالکل,
7: تو میں نے خود اے آئی کی 2 دفعہ ٹریننگ لی ہے, 2 دن 3 دن وغیرہ کی ہے, اور اس کے اندر جو ٹولز ہیں وہ ٹولز ایسے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو دیتے رہے, جو 6 مہینے
6: وہ جیمنائی پہ جاتے ہیں, ایک لمحے میں آپ کا سارا لیٹر, سارا پروپوزل,
7: ساری چیزیں, سارا آپ کا جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن,
6: بالکل
7: وہ بن جاتی ہے، نوٹ بک ایل ایم پہ چلے جائیں وہ اس کو مزید سدھار دیتا ہے اور اس کو پراپر پریزنٹیشن فارم میں سامنے لے آتا ہے۔ یہ چیزیں اتنی آسان نہیں تھی
6: پہلے، ہم کتنی محنت کرتے تھے۔
7: پہلے آپ کو دو مہینے، چار مہینے، چھ مہینے اور پریزنٹیشن کے بڑے پیسے ہوتے تھے، آج وہ آپ کے گھر میں آ گیا ہے، آج آپ کے نیٹ کے اوپر ہے اور آپ اس کو دس منٹ میں فائنل کر کے دے دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اے آئی ٹریننگ کے دوران ہمیں ٹائم دیا گیا کہ یہ تین گھنٹے میں آپ کی فلاں پریزنٹیشن بنا دیں گے، اور شاید ہم نے تیس منٹ میں پریزنٹیشن دے کر ان سے کہا کہ جی ہم ڈھائی گھنٹے اب فارغ ہیں۔
6: اچھا،
7: تو یہ اس کا کمال ہے۔ اور اس کو دیکھیں، لوگ یہ کہتے ہیں، میں اس سے ڈیفر کرتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے جو ہے وہ بڑی بے روزگاری پھیل جائے گی، لوگ فارغ ہو جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ایڈوانسمنٹ آپ سب سیکھیں اور اس ایڈوانسمنٹ میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں، اور ضروری نہیں کہ آپ نے جو اس سے پریزنٹیشن لی ہے اسی پریزنٹیشن کو آپ منوان دے دیں،
6: اس پریزنٹیشن
7: کو ایڈٹ کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو دوسرے جو ایپس ہیں ان کے ساتھ ویریفائی کرنا، کیونکہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پہلے چیٹ جی پی ٹی سے لیا ہے تو اس کو جیمینائی سے ویریفائی کرائیں، جیمینائی سے کلاؤڈ پہ ویریفائی کرائیں، کلاؤڈ سے آپ نوٹ بک ایل ایم پہ چلے جائیں۔ یہ میں مختلف پروسیجر بتا رہا ہوں، اور بھی بہت ساری
6: بہت ایڈوانس ہیں، بچے جو کر رہے ہوتے ہیں تو
7: یہ میں بیسک بات بتا رہا ہوں کہ اس بیسک، اس سے آپ کے جو ایرر چانسز ہیں وہ ریڈیوس ہوتے جاتے ہیں۔ تو لیٹس سے وہ 70% کو آپ 90% پہ لے آئے اور پھر 95% پہ لے آئے تو آپ کا بہت حد تک وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ صحیح ہو گئی۔ اس کے بعد بھی آپ وہ کریں، اس میں سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ آپ کے پاس نوٹ بک ایل ایم میں ایک ونڈو ہوتی ہے، اس ونڈو میں اس ٹاپک سے متعلق جتنا مواد ہوتا ہے وہ لسٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور آپ جب سوال کرتے ہیں تو آپ کو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو جو کمانڈ دیں گے، جو بوٹ دیں گے، اس میں وہ یہ کہیں گے کہ جی ان سب کتابوں کی مدد سے میری یہ پریزنٹیشن بنائی جائے، ان سب میں سے وہ چیزیں نکال کے آپ کو اگلے 10 منٹ میں آپ کی پریزنٹیشن۔
6: بالکل، یہ تو بہت زبردست بات ہے اور یہی باتیں جاننا ضروری ہیں، خاص طور پہ جین زی کو، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی پروفیشنلز ہیں ان کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال ٹیکنالوجی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، کمانڈ تو ہیومن کمانڈ ہی ہوگی، تبھی یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ہر اسٹیپ پہ آپ کو ہی ان کو دیکھنا ہوگا، چیک کرنا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ اپ گریڈ ہونا بڑا ضروری ہے۔
7: سوال تو آپ کو پوچھنا ہے نا؟
6: جی بالکل،
7: اور آپ اگر سوال صحیح طریقے سے نہیں پوچھیں گے تو آپ کو جواب بھی وہی ملے گا،
6: وہی ملے گا۔
7: تو ضروری یہ ہے کہ آپ کی اسٹڈی ہو، آپ سوال پوچھنے کے قابل ہوں۔ ہاں، آپ کا وقت بہت سارا بچ جاتا ہے، آپ کی انالائزیشن فوراً ہو جاتی ہے، آپ کو مختلف کتابوں کو خود پڑھ پڑھ کے ریفر نہیں کرنا ہوتا، اس کا ریفرنس خود وہاں آ جاتا ہے۔
6: میرا خیال ہے سوال کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ جواب کیا آنا چاہیے،
7: بالکل،
6: بس اس کو فنیشنگ لائن چاہیے ہوتی ہیں،
7: اس میں کوئی امپلائمنٹ ضائع نہیں ہوتی، آپ کا کام جلدی ہو جاتا ہے اور آپ زیادہ تیزی سے اور کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں انمپلائمنٹ کا سوال نہیں ہے، اس میں امپلائمنٹ کو اس کی میکسیمم کیپیبلٹیز کے حساب سے ایڈجسٹ کرنے کی بات۔
6: ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت سارے لوگوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہیے، اور خاص طور پہ ارباب اختیار کو، کہ جو آئی ٹی پروگرامز ہیں وہ ایڈوانس ہونے چاہیے، وہ بہت پرانے جو پروگرامز ابھی تک چل رہے ہیں،
7: آئی ٹی ختم ہو گئی، آپ کو بیٹھ کے پہلے پنچنگ سکھاتے تھے، فلاں سکھاتے تھے، اب یہ پنچنگ جو ہے وہ سب اس کے اوپر ہے، آپ کے سیل فون کے اوپر ہے، سیل فون پہ ہی آپ چلے جائیں، وہیں سے پریزنٹیشن بنا لیں، وہیں سے چیزیں آگے بڑھا لیں،
6: ایڈوانس
7: اور آپ کو اگر کمپیوٹر لٹریٹ نہیں بھی ہے تو آپ کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہی کمپیوٹر لٹریسی ہے کہ آپ کو موبائل فون چلانا آتا ہے،
6: بالکل، جس کو، اور میرا خیال ہے موبائل سب کو چلانا آتا ہے، ریلس نہ دیکھیں، کچھ اچھا کام بھی کریں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 کراچی اسٹوڈیو سے لائیو ریڈیو پوڈ کاسٹ ود ہنا نقوی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد چنائے۔ احمد چنائے صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں بھی ہیں، بہت سارے سوالات بھی ہیں جو میرے ذہن میں تو ہیں، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے۔ سیاست سے دلچسپی ہے؟
7: سیاست سے دلچسپی پارٹیسپیشن میں نہیں ہے، اس کو سمجھنے، اس کو دیکھنے اور اس کو سننے کی دلچسپی بہت ہے۔
6: کیا لگتا ہے پاکستان میں سیاسی کیا مستقبل ہے سیاست کا، سیاسی ماحول کا کیا؟
7: دیکھیں چند چیزیں ہمیں سمجھنا بڑی اہم ہیں۔
6: ٹھیک ہے،
7: ہمارا ملک جو ہے وہ خدا نہ خواستہ تباہ و برباد نہیں ہوگا،
6: صحیح،
7: اور ہمارا ملک
6: مطلب یہ ایک نا امیدی تو نکال دیں،
7: بالکل ٹھیک ہے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا
6: انشاءاللہ.
7: ہم کہیں کہ جی بہت اچھا ہو جائے گا تو میں شاید اسے ڈیفر کروں گا, اللہ کرے ہو جائے اور امید پہ دنیا قائم ہے. لیکن جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم پیرس بن جائیں گے, ہم نیو یارک بن جائیں گے, ہم واشنگٹن بن جائیں گے, ہم ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں کی طرح ہو جائیں گے, تو شاید یہ بات بہت بڑی قربانی مانگتا ہے اور رائٹ ناؤ ہم اس قربانی کے متحمل نہیں ہیں. دیکھیں ہر ایک کو اپنے حالات کے مطابق سمجھوتا کرنا چاہیے. ہمارا ملک جو ہے وہ بہت سارے مصائب کا شکار ہے, ہمارے ملک میں بڑے تفرقے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اجر عظیم ہے کہ جو ہمیں مذہب کی جھلک اس ملک میں نظر آتی ہے, وہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی.
6: بالکل ایسے ہی
7: ہے. اور بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں. میں تو کہتا ہوں جمہوریت ہمارے پاس ہے. جمہوریت جو نام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مذہبی فرائض آزادانہ طور پہ انجام دے سکیں, آپ آزادی سے گھوم پھر سکیں, آپ آزادی سے اپنے صحیح کام سر انجام دے سکیں. اور
6: یہاں تو آزادی سے غلط کام بھی سر انجام,
7: اسی پہ آ رہا ہوں. ہم اس آزادی کا مطلب ہو غیر اس میں لے لیتے ہیں
6: غلط انداز.
7: ہم نے ہم دوسروں کی عزت, دوسروں کی تکریم, دوسروں کی میں سمجھتا ہوں آپ وقت کو جو ہے وہ اب مقدم نہیں رکھتے. اور ہم جو چاہتے ہیں کہ مادر فضا آزاد ہو کر جو چاہے اپنی مرضی سے کرنے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہ کریں, ایک دوسرے کی قدر نہ کریں. دیکھیں جب تک آپ دوسروں کو جو ہے دوسروں کا خیال رکھنے کی بات نہیں کریں گے آپ کے اندر وہ جذبہ کبھی نہیں آئے گا. تو آزادی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آزاد دوسروں کا خیال نہ کریں.
6: ہمارے ملک میں
7: ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں, ہمارے ملک میں ہماری فوج بھی ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جس کا ایک بڑا کلیدی رول ہے. لوگ مانے کہ نہ مانے,
6: سسٹم تو ضروری ہے,
7: کلیدی رول کو ہمیں ماننا پڑے گا اور اس کلیدی رول کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا. وہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں, ہمارے ساتھ ہی جو ہے وہ رہتے ہیں, ہمارے رشتے داروں میں سے ہیں, ہمارے دوستوں میں سے ہیں, ہمارے ہم میں سے ہیں. تو ہم یہ تو یہ کریں گے کہ جی یہ اتنے آرگنائز کیوں ہیں, یہ اتنے جو ہیں وہ صاف ستھرے کیوں ہیں, تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیوں اتنے صاف ستھرے نہیں ہیں, آپ کیوں اپنے علاقوں کو اتنا صاف نہیں رکھتے, آپ کیوں مادر فطر آزاد سمجھ کے جو ہے وہ اپنا فرض نہیں سمجھتے. تو اگر وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں مصیبت میں ہر مشکل وقت میں اس فوج نے اس حکومت کا ساتھ دیا, چاہے وہ فائنینشیل میں ایشوز ہوں, چاہے وہ
6: بارڈر
7: کے ایشوز ہوں, چاہے کسی قسم کے بھی ایشوز ہوں, چاہے
6: پچھلے سال
7: کلیمٹی ہو,
6: بالکل
7: آپ دیکھیں
6: ڈیزاسٹر جو آتے ہیں,
7: ڈیزاسٹر میں, زلزلوں میں, اور دوسرے اس
6: اور تو چھوڑے ہیں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا رینجرز اور فوج چاہیے ہوتی ہے.
7: اگر وہ ایک منظم تنظیم ہے جس کے روٹس جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ہیں, ہر جگہ پر ہیں اور ڈسپلن کے ساتھ چلتے ہیں, تو آپ کو بھی سبق سیکھنا چاہیے. آپ کو عام شہری ہونے کے ناطے, سویلینز ہونے کے ناطے
6: اور پولیٹیشین ہونے کے ناطے
7: ظاہر
6: سی بات ہے رہنمائی تو وہ کر رہے ہیں.
7: یہ ہونا چاہیے کہ جی فوج کو کریٹیسائز کریں اور فوج کو کریٹیسائز کر کے اپنی ویورشپ بنائیں,
6: ایسا نہیں. بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہمارے محافظ ہیں اور محافظوں کا احترام بھی کرنا چاہیے اور ان کا تھوڑا سا نخرا بھی اٹھا لینا چاہیے, نخرا بھی اٹھانا چاہیے.
7: دیکھیں میں نہیں سمجھتا کوئی نخرے, میں یہاں
6: ان کو پوچھنا چاہیے, ان کو ریسپیکٹ دینی چاہیے, تھوڑا بک اپ کرنا چاہیے.
7: میں کہتا ہوں کہ ہر انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے, خدا نہ خاصا ان سے بھی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں. اچھا وہ غلطیاں نہیں ہوتی, وہ مس ججمنٹ ہوتا ہے.
6: اچھا انفرادی غلطی تو آپ ادارے کو تو نہیں کہہ سکتے,
7: نہیں کہہ سکتے. اور پھر اگر اجتماعی بھی ہے تو وہ لیک آف ججمنٹ ہے. انہوں نے شاید پولیٹیشنز کو کبھی پہچاننے میں غلطی کی ہو, تو اس لیک آف ججمنٹ کو جو ہے وہ آپ دانستہ غلطی نہیں کہہ سکتے, وہ نادانستہ وہ ہے.
6: بالکل. اور سیاست تو شعبدہ بازی ایک الگ ہی معاملہ ہے. ہلال امتیاز ستارے امتیاز دونوں ملے ماشاءاللہ
7: جی,
6: اور بڑے کارنامے رہے. کیسا فیل کرتے ہیں, یہ بڑے اعزاز ہیں پاکستان کے.
7: دیکھیں ماشاءاللہ بڑے اعزاز ہیں,
6: ایک مشرف صاحب کے دور میں اور ایک آصف علی زرداری صاحب.
7: اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کی, اور میں تو احسان مند ہوں اس ملک کا, شکر گزار ہوں لوگوں کا کہ انہوں نے ہماری جو کاوشیں ہیں جو بھی تھوڑی بہت ہم نے کی کوشش کی اس کو سراہا اور پاکستان کے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا.
8: بالکل.
7: تو اس سے بڑی میرے لیے اطمینان کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم نے کام کیا, حکومت پاکستان نے.
8: سب سے زیادہ کیا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے, کہ مجھے اس سے ذہنی سکون بھی ہے, دل کو بھی اطمینان ہے اور میں اس پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں. کوئی ایک کام بتائیں.
7: دیکھیں یہ سارے کام ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کی جب دعائیں ملتی ہیں اور لوگ جب دعائیں بھیجتے ہیں تو اس سے زیادہ فخر کی کوئی بات نہیں.
8: ٹھیک ہے, چاہے کسی بھی سورس سے, کسی بھی کام کے نتیجے میں,
7: کسی بھی کام کے نتیجے میں آپ چھوٹی سی بھی نیکی کسی کے ساتھ کر جاتے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ احساس دیا ہے, اور یہ احساس دیا جبھی تو لوگ آپ کو پوچھتے ہیں, ورنہ کون کسی کو پوچھتا ہے. ہمارا فون جو ہے وہ ہر وقت بجتا رہتا ہے, لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. آج بیوی سائلنٹ پہ رکھ کے بیٹھا ہوں تو بج رہا ہے, تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ فون نہیں اٹھایا. لیکن جیسے ہی فرصت ملتی ہے ہم کال بیک ضرور کر لیتے ہیں, لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں. تو یہ لوگوں کا ہم پر یہ اعتماد کرنا کہ یار اس کو فون کر کے اس سے مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اجر عظیم ہے کہ لوگوں سے آپ کی توقعات جو وابستہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام اجر عظیم کی وجہ سے.
8: بالکل. اچھا یہ جو آپ کا ایک پازیٹو ایک کردار ہے, ایک انداز ہے شخصیت کا, ایک پہلو ہے, اس جب آپ بزنس کی طرف جاتے ہیں تو یہ کریڈیبلٹی آپ کو سپورٹ کرتی ہے بزنس میں, کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی احمد چنوائے کر رہے ہیں, یہ ریئل اسٹیٹ کا کام ہے تو یہ ریلائبل ہوگا, اس میں کوئی دو نمبر ہی نہیں ہوگی, ایسا ہوتا ہے؟
7: نہیں, الحمدللہ
8: آپ کی شخصیت, آپ کی پہچان.
7: بالکل کرتے ہیں لوگ, اعتماد کرتے ہیں, اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اور کہیں اگر مشکل میں پھنس بھی جاتے ہیں تو لوگوں کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے کہیں نہیں جائیں گے, ان سے پیسے واپس مل
8: جائیں گے.
7: تو یہ ایسا نہیں کہ ہمارا فیلئر نہیں ہوا, ہمارا فیلئر بھی ہوا ہے, لیکن لوگوں کو پیسے جو ہے وہ پورے واپس ملے ہیں ایمانداری کے ساتھ, چاہے ہمارا اپنا نقصان ہوا اس سے کوئی غرض نہیں ہے.
8: ٹھیک ہے.
7: تو یہ آپ کا ایک امیج ہے, آپ کا ایک ریپوٹیشن ہے, اور لوگ اندھا بھروسہ کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارے ساتھ مال کی تجارت کر رہے ہوں چاہے اور کوئی کام کر رہے ہوں. اور مال کی تجارت میں ان کو پتا ہے کہ یہاں ہم نے اگر ان کو کریڈٹ دے دیا, ادھار دے دیا, تو یہ پیسے چاہے کچھ بھی ہو جائے واپس
8: ضرور دیں گے. یہ کریڈیبلٹی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ بہت اہم ہے کسی بھی کاروبار میں, چاہے کاروبار بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا آپ کی عام زندگی بھی ہو, آپ کی کریڈیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا احمد بھائی, کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے سوالات ہیں, آپ کی شخصیت کے تو بہت پہلو ہیں, اگر میں سارے ڈسکس کرنے لگوں تو پروگرام کم پڑ جائے گا اور باتیں زیادہ ہو جائیں گی. فطرتن کیسے ہیں, گھر میں کیسے ہیں, کیا عادتیں ہیں؟ غصہ غصہ آتا ہے؟
7: جی غصہ بالکل آتا ہے اور کرتے بھی ہیں. دیکھیں ظاہر ہے جب کوئی چیز جو ہے منشا کے مطابق نہیں ہوتی تو کوشش ہی کرتے ہیں کہ جی صبر کر لیں, برداشت کر لیں.
8: بڑے صابر آدمی ہیں یہ,
7: انسان تو ہے نا.
8: ٹھیک ہے.
7: اور انسان تو انسان کے پاس ہر مزاج ہونا چاہیے.
8: بالکل.
7: اور وہ غصے والا مزاج بھی آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے,
8: مجھے یہ اندازہ ہے آپ کی شخصیت سے کہ آپ بڑے باوصول سے آدمی ہیں, تو کوئی اصول تو بنائے ہوئے ہوں گے کہ غصہ ان باتوں پہ تو ڈیفینیٹ آئے گا. کن باتوں پہ آ جاتا ہے؟ مس کمٹمنٹ پہ آ جاتا ہے, سستی پہ آ جاتا ہے, کن چیزوں پہ آ جاتا ہے غصہ؟
7: دیکھیں ظاہر ہے ہم ایڈمن میں اور مینجمنٹ میں بڑا کام کرتے ہیں. میں ملک کے مختلف جو ادارے ہیں ان کے بورڈز پہ ہوں, ریکارڈ بورڈ کو میں چیئر بھی کرتا ہوں, اور اس میں ظاہر ہے ایک اصول کے مطابق کام ہوتا ہے کہ کوئی اس میں مس اپروپریشن نہیں ہوگا, کوئی جھوٹ نہیں ہوگا, اور کوئی مس کمٹمنٹ نہیں ہوگا. یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں. تو ظاہر ہے ان پہ طبیعت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے, اور جبکہ ایک ادارہ آپ کے زیر سایہ چل رہا ہے یا آپ اس کے ممبر ہیں اور اس میں اگر یہ کام ہو جائے تو پھر آپ کا وہاں پر ایگزسٹنس کا کوئی فائدہ نہیں.
8: ایکسٹریم غصے میں کیا کرتے ہیں؟ میں غصے کو ذرا سا الیبوریٹ کر رہی ہوں. ایکسٹریم کیا کرتے ہیں؟ چپ ہو جاتے ہیں, جگہ چھوڑ دیتے ہیں, یا شاؤٹ ہو جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟
7: دیکھیں
8: ان تین چار باتوں میں سے کچھ ہوتا ہے.
7: اس میں بھی سمجھداری کا ثبوت دینا ہوتا ہے کہ جہاں سچویشن فیل کرتے ہیں کہ آپ غصہ کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیں گے تو وہ کر لیتے ہیں, جہاں یہ ہوتا ہے کہ غصہ کر کے آپ وقت ضائع کریں گے یا اور اپنی انرجی ضائع کریں گے, اور یہاں پہ خاموشی سے نکل جانا بہتر ہے تو بھی نکل جاتے ہیں. یا پھر کسی بات پہ خاموش رہنا ہے تو بس اپنا اظہار کر دیا اپنے ایکشن سے اور خاموشی سے بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے جی آپ کر لیں, چلیں کوئی بات نہیں.
8: چلیں زبردست, بہت پیاری بات ہے. اسی طرح مینجمنٹ کے ساتھ زندگی گزارنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, بہت اس میں جو ہے نا محنت ہوتی ہے, بہت قربانیاں ہوتی ہیں, بہت ساری معاملات ہوتے ہیں. زندگی میں کوئی خواہش رہ گئی ہے؟
7: دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے
8: ماشاءاللہ,
7: اور اسکائی از دی لمٹ.
8: ٹھیک ہے,
7: خواہش ہر انسان کی ہوتی ہے, ہر چیز کی ہوتی ہے. جہاں آپ کی خواہش ختم ہو گئی وہاں زندگی تمام ہو جاتی ہے.
8: ٹھیک ہے,
7: تو کسی چیز کو حاصل کرنے کی جستجو جو ہے نا وہی آپ کو زندہ رکھتی ہے, وہی آپ کو ایکٹیویٹ رکھتی ہے, وہی آپ کو وائبرنٹ رکھتی ہے. اگر وہ حاصل کرنے کی تمنا نہ ہو تو پھر آپ کی وائبرنسی ختم ہو جاتی ہے, آپ کا ایگزسٹنس ختم ہو جاتا ہے. زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر کو جاری رکھنا چاہیے. اس سفر میں رک جائیں گے جی اب ختم ہو گیا میرا سفر, تو پھر آپ بھی ختم ہو گئے. ایک سب سے بڑی اہم بات اس میں یہ ہے کہ میں اکثر جگہ جہاں پر میں لیکچرز پہ جاتا ہوں, جہاں پر کوئی ٹاک دینی ہوتی ہے, تو میں ایک بات کرتا ہوں کہ زندگی میں آپ نے حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ تمنائیں کی ہوں گی کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے, میں یہ کام کر رہا ہوں, میں وہ فلاں کام کر رہا ہوں, اور کسی بھی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ چیز آپ کو حاصل
8: نہیں ہوتی,
7: تو زندگی یہاں تمام نہیں ہوتی. ہمارا اس پہ ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ سو واٹ. سو واٹ سے مراد یہ کہ چلیں کیا ہو گیا,
8: کوئی
7: زندگی تو ختم,
8: موو آن کریں,
7: موو آن کریں.
8: ٹھیک ہے,
7: تو وہی چیز جو ہے نا وہ آپ کو سروائیو کر جاتی ہے, کروا جاتی ہے, البتہ ورنہ آپ کا سروائیول نہیں ہے.
8: ٹھیک ہے, کوئی چلتے چلتے کوئی پیغام عوام کے لیے, ارباب اختیار کے لیے, ارباب اقتدار کے لیے بھی دے سکتے ہیں, کوئی بات کہنا چاہیں, کوئی پبلک کو میسج دینا چاہیں, شہر کی بات کرنا چاہیں.
7: میرا عام طور پہ جو لوگوں کے لیے پیغام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکسیس جب بھی ہے جب آپ دوسروں کا اکرام کرنا سیکھ لیں, دوسروں کی عزت کرنا سیکھ لیں. اگر آپ کسی اور کا اکرام نہیں کریں گے تو پھر دنیا بھی آپ کا اکرام نہیں کرے گی.
8: ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, بہت پیاری باتیں, بہت دلچسپ گفتگو اور بہت انفارمیٹیو باتیں ہم نے کی. اس کے لیے میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں. دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے اور آپ کو آنا پڑے گا. بہت شکریہ,
7: بہت بہت شکریہ.
8: ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور سامعین بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت احمد چنوئے. بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے, بہت سلجھی طبیعت ہے, بہت ناپ تول کے بات کرتے ہیں اور بہت زندگی کا تجربہ بھی رکھتے ہیں. چلتے چلتے بس اتنا ہی کہوں گی کہ بہت سارے مسائل ہیں اس ملک میں, لیکن پھر بھی پاکستان ہمارا اپنا وطن ہے جہاں ہم بہت ساری چیزیں بہت آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں اور زندگی گزار بھی رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا شکوا ہے. ان حالات میں ہم ارباب اقتدار, ارباب اختیار سب سے یہی کہیں گے کہ تھوڑا عوام کے لیے بھی مسائل کو کم کریں. اور بس اتنا ہی ہے کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوانہ تھے. ہنا نقوی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
9: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیب یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100. ایف ایم 100's ٹائم چیک, اٹس 5 PM.
10: ذرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے, بھاگو احمد, ہٹو وہاں سے.
5: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لے. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
11: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
12: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
13: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178377।

0: Hindustan is building a safer, smarter digital ecosystem, and we need your talent. Step up, build a cyber-safe life, and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
1: This program is brought to you by
2: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja,
1: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
3: Kahin anjaane mein aap dehshatgardon ki mali muawnat to nahi kar rahe. Hoshyar rahein, muhtaat rahein. Apna bank account kisi dusre fard ko hargiz istemal na karne dein. Aur na hi kisi anjaan account mein raqam muntakil kare. Hundi, hawala ya bank account ke zariye دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے. سورہ انفال.
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی شوق اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
2: and Sarsaps Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پینرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پینرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
0: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: HBO Freedom Account ke saath muft IDFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBO Freedom Account, jahan khwab wahan HBO.
4: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول

0: an initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IDFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ

0: چٹھی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر،
2: جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں، انسانی سمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
2: Assalamu alaikum Pakistan.
0: Azane Asar pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahman.
0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
4: Azra behen, जरा बात तो सुनो. हटो पीछे, भागो. अहमद, हटो वहां से.
5: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
7: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
9: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ Download the Jazz Cash app now.
10: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
6: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
11: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
6: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
12: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے, جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں 3 اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.

0: This program is brought to you by
1: Femex laga aur bhul ja, Femex laga aur bhul ja.
0: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ja.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے.
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
8: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
0: Across Pakistan, this is 100 F.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum Pakistan.
2: Azan Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. سورہ یونس.
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.
4: This program was brought to you by
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
4: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
6: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
7: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
8: اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا. ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا، جاز 5G.
9: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
10: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا؟ ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
11: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
12: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ذرا بہن ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے بھاگو. احمد ہٹو وہاں سے.
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں. گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
5: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
6: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
7: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
2: 100 FM.
8: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم, امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.

Flash FM 24/7 365. FM 24/7 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai, Sufi Soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: Facebook.com/FM247365 FM247365
3: Active, yummy, adorable, seven. Say that guy crush on you.

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: Kya kam umr bachiyon se mushaqqat lena? Sarasar jaati nahi. Kya ye umr unke kaam karne ki hai? Kya padhne aur hasne khelne ki? Un par kaam ka bojh na daale. Unse unka bachpan na chheene. Pakistan ka aain aur qanoon har bachche ko zehni, jismani aur taleemi haq faraham karta hai. Bachchon se mushaqqat lena ek qabil e saza jurm hai. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا. جناب ویلکم بیک. سن رہے ایف ایم 100 اور بلاول کہہ رہے سر شاید سنال سنال. ہاں یار ایسی نام ہے کچھ. بہرحال جناب نام میں ہمیں تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے, تو جیسی پتا چلے گا صحیح. ویسے یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اسی طرح کا نام ہے ان کا. بہت اچھا کھیلے ہیں بھائی سری لنکا کی طرف سے. مین آف دا سیریز ان کو نہیں دیا گیا, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اچھا جناب آپ کا شو سن کر ساری ٹینشن دور ہو جاتی ہے زری نور. پوری دنیا کی ٹینشن تم نے اپنے کاندھوں پہ دماغ میں لے رکھی ہے. ریلیکس رہو یار ریلیکس. اور آگے بھی لکھ رہی ہے کہ نائس سانگ اسکول کی یاد آ گئی. چلو یہ اچھا ہوگا اسکول گئی اس معنی میں پتہ لگ گیا. ہوما جی کی حال ہے تہاڈا؟ ونس اگین آ گئی ہیں کہ زبردست. اسپینش گانے کی تو بات نہیں کر رہی ہیں آپ. اسپریڈو اگر مووی دیکھی ہو تو اس کا ٹائٹل سانگ تھا یہ. چلے جناب گانا پسند آ رہا ہے تو کسی دور میں کوئی یادیں آ گئی ہیں تو کیا ہی کہنے. اچھا جناب مسز فاروق بس ہنستی رہے مسکراتی رہے اور اسی طرح شو کو انجوائے کرتی رہے. اور گیا سدین بلمن کہنے نائس پلے لسٹ. ہائے سنجیدہ اتنا ناس نہیں کروں میں, بتا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو چک وک پڑ جائے موچ آ جائے پاؤں میں. ایک اور ایسے ہی زبردست ٹریک

فیصد آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہماری

منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کہاں بات ہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے ان کے واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

ہاں جناب اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے ختم. بلاول کہہ رہے ہیں سر لولی شو گڈ نائٹ. گڈ نائٹ جناب. اور اس کے علاوہ سنجیدہ جی کہہ رہے ہیں 100 کا میلہ سجانے کا شکریہ شہزادے. ارے بڑی مہربانی بڑی مہربانی. اور اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہوگی آپ لوگوں سے ملاقات. اچھا آغاز بھی میں نے جو ہے نا وائٹل سائن کے گانے سے کیا تھا, اور میرا آج دل کر رہا ہے کہ شو کا اینڈ بھی وائٹل سائن کے گانے سے کیا جائے. اور اس گانے کی تو کیا ہی بات ہے. اور مسز فاروق اتنی ساری دعائیں اتنا سارا پیار دینے کا بہت شکریہ. جناب نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ایاز احمد کو دیں اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, رب رکھا, خدا پامان.

247-365. FM 247-365.

/ FM 24/7 365. FM 24/7 365.

싸게양 얼추 포게양 외닥 싸게양 얼추 포게양 외닥 싸게양 얼추 포게양 외닥 싸게양 얼추 포게양.

السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان. میرا نام ندیم اختر، پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو سونے. سلیپلیس نائٹ میں کہوں گا آپ کو خوش آمدید حبیبی. آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب، تین بجے تک، اور تین بجے تک کریں گے خوب ہلا تگلا. اس علی گلے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے، کیو ایچ آئی لکھیے، اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام، پیارا سا میسج، اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں، ٹریفک سگنل کی پاسداری کیجیے، بڑی مہربانی ہوگی. کوئی نہ کوئی میں سوال فلوٹ کرتا ہوں، آپ دیتے ہیں اس کا جواب. وہ جنرل نالج کا سوال بھی ہوتا ہے، ریڈل بھی ہوتا ہے، یا پھر کوئی ٹاپک رکھ لیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کرتا ہوں وارم اپ، اور وارم اپ کرنے کے لیے چلتا ہے گانا. تو شو کا پہلا گانا ایلو پھڑو.

ہم پیر صاحب کی فرمائش کی جانب جا رہے ہیں. پنجابی گانا ہے. پیر محمد الیاس صاحب نے افشا احمد کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کا ایک گانا چلا دیجئے پنجابی گانا. افشا احمد کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پاکستان کی 80s 90s کی بہت فلمی سنگر ہیں یہ, اور پنجابی موویز میں ان کے گانے جو ہیں وہ بڑے پاپولر ہوئے افشا احمد کے. اور ان کا سب سے جو پاپولر مین سانگ تھا ڈیبیو میرا خیال تھا وہ زندگی تماشا بنی. اور ہمارے ملک کا بہت ایک بڑا نام ہے, گو کہ آپ لوگوں نے نہیں اتنا سنا ہوگا, پنجاب میں بہت پاپولر ہیں یہ. تو افشا احمد کا ایک بہت زبردست سا گانا ہے وہ جو ہے پیر محمد الیاس صاحب آپ کے لیے ایلو پھڑو.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
0: وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
1: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور.
0: اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے.
1: الذی خلق سبع

0: فارجع البصر هل ترى من فطور.
1: اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو خدائے رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟

0: اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
0: اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ
0: جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔
1: تک

گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟

0: وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔
1: وقال

0: اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے.
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
0: بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے.
1: ان الذين

0: اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔
1: الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر،
0: بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔
1: هو

0: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔
1: آآ

0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟
1: ام امنتم من فی السماء سل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم ان قریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔

0: يمشي سويا على صراط مستقيم.
1: بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو؟
0: قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون.
1: کہو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم احسان مانتے ہو.
0: قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون.
1: کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے.
0: ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين.
1: اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی؟
0: قل

0: سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔
0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے۔

کہہ دو کہ وہ جو خدائے رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں, تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا. قل

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: نون والقلم وما يسطرون،
0: نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم۔
1: ما انت بنعمت ربک بمجنون،
0: کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ،
0: اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
0: اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔
1: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ،
0: سو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔
1: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ،
0: کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔
1: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ،
0: تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ،
0: تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ،
0: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينَ،
0: اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے۔
1: ہم

0: تان آمیز اشارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا،
1: مناع للخیر معتد اثیم،
0: مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار،
1: عتل بعد ذلك زنیم،
0: سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے،
1: ان کان ذا مال وبنین،
0: اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے،
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں،
1: سنسمہ علی الخرطوم،
0: ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے،
1: ان

ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا۔

0: سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی۔
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ،
0: تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ،
0: جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔
1: أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ،
0: کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔
1: فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ،
0: تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے،
1: أَلَّا يَدْخُلَنَّ

0: کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے.
1: وغدوا علی حرد قادرین,
0: اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قادر ہیں.
1: فلم

0: جب باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں.
1: بل نحن محرومون,
0: نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں.
1: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون,
0: ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے.
1: قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين,
0: تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم ہی قصور وار تھے.
1: فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون,
0: پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے.
1: قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين,
0: کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے.
1: عسى

0: امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں۔
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔
0: دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔
1: ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔
0: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔
1: افنجعل المسلمین کالمجرمین۔
0: کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟
1: ما لکم کیف تحکمون۔
0: تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟
1: ام لکم کتاب فیہ تدغسون۔
0: کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟
1: ان لکم فیہ لما تخیرون۔
0: کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔
1: ام

0: یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی.
1: سلہم ایہم بذالک زعیم،
0: ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے.
1: ام لو

0: کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں۔
1: یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون،
0: جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔
1: خاشعت

0: ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون،
0: یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھے جاتے ہیں؟
1: فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم،
0: تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔

0: تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ،
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر قوی ہے۔
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ

0: اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔
1: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين،
0: پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔
1: وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ،
0: اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ،
0: اور لوگو یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحاقة ما الحاقة،
0: سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: وما ادراك ما الحاقة،
0: اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: كذبت ثمود وعاد بالقارعہ،
0: وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا۔
1: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ،
0: سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے۔
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ،
0: رہے عاد، ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیاناس کر دیا گیا۔
1: سو

0: خدا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ،
0: بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ،
0: اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً،
0: انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا.
1: اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ،
0: جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا.
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ،
0: تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ،
0: تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا،
0: اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے.
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ،
0: تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی.
1: شقت السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ،
0: اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا.
1: وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ،
0: اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے.
1: یومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية،
0: اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی.

0: دیا
1: تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے.
0: انی ظننت انی ملاق حسابیہ
1: مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا.
0: فہو فی عیشت راضیہ
1: پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا.
0: فی جنت عالیہ
1: یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں.
0: قطوفها دانیہ
1: جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے.
0: کلوا

0: الخالیہ،
1: جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
0: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ،
1: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔
0: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ،
1: اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔
0: یا لیتہا کانت القاضیہ،
1: اے کاش موت ابد الآباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔
0: ما اغنا عنی مالیہ،
1: آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا۔
0: ہلک عنی سلطانیہ،
1: ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی۔
0: خذوہ فغلوہ،
1: حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو۔
0: ثم الجحیم صلوه،
1: پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو۔
0: ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه،
1: پھر زنجیر سے جس کی ناب 70 گز ہے جکڑ دو۔
0: انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم،
1: یہ نہ تو خدا جل شانہ پر ایمان لاتا تھا،
0: ولا يحب على طعام المسكين،
1: اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا۔
0: فليس له اليوم هاهنا حميم،
1: سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں۔
0: ولا طعام الا من غسلين،
1: اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے۔
0: لا ياكله الا الخاطئون،
1: جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔
0: فلا اقسم بما تبصرون،
1: تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں۔
0: وما لا تبصرون،
1: اور ان کی جو نظر نہیں آتی۔
0: انہ لقول رسول کریم،
1: کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے۔
0: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون،
1: اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔
0: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون،
1: اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو۔
0: تنزيل من رب العالمين،
1: یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔
0: ولو تقول علينا بعض الاقاويل،
1: اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے۔
0: لاخذنا منه باليمين،
1: تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔
0: ثم لقطعنا منه الوتين،
1: پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے۔
0: فما منكم من احد عنه حاجزين،
1: پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔
0: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ،
1: اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔
0: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ،
1: اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں۔
0: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ،
1: نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے۔
0: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ،
1: اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے۔
0: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ،
1: سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: سأل سائل بعذاب واقع،
1: ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا۔
0: للكافرين ليس له دافع،
1: یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا۔
0: من الله ذي المعارج،
1: اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا۔
0: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة،
1: جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں، اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا۔
0: فاصبر صبرا جمیلا،
1: تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو۔
0: انہم یرونہ بعیدا،
1: وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے۔
0: ونراہ قریبا،
1: اور ہماری نظر میں قریب۔
0: یوم تکون السماء کالمہل،
1: جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا۔
0: وتكون الجبال كالعهن،
1: اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون۔
0: ولا يسأل حميم حميما،
1: اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا۔
0: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه،
1: حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے۔
0: وصاحبته وأخيه،
1: اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی۔
0: وفصيلته التي تؤويه،
1: اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا۔
0: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه،
1: اور جتنے آدمی زمین پر ہیں، غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے۔
0: کلا انہا لغا،
1: لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔
0: نزاعتا للشوا،
1: کھال ادھیڑ ڈالنے والی۔
0: تدعو من ادبر وتولا،
1: ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا۔
0: وجمع فأوعى،
1: اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا۔
0: ان الانسان خلق هلوعا،
1: کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔
0: اذا مسه الشر جزوعا،
1: جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے۔
0: واذا مسه الخير منوعا،
1: اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔
0: الا المصلين،
1: مگر نماز گزار۔
0: الذين هم على صلاتهم دائمون،
1: جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغہ پڑھتے ہیں۔
0: والذين في اموالهم حق معلوم،
1: اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے۔
0: للسائل والمحروم،
1: یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا۔
0: والذین یصدقون بیوم الدین،
1: اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں۔
0: والذین هم من عذاب ربهم مشفقون،
1: اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔
0: ان عذاب ربهم غیر مأمون،
1: بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔
0: والذین هم لفروجهم حافظون،
1: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

0: مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خاصگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں.
1: والذين هم بشهاداتهم قائمون.
0: اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں.
1: والذين هم على صلاتهم يحافظون.
0: اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں.
1: اولئك في جنات مكرمون.
0: یہی لوگ باغ ہائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے.
1: فما للذين كفروا قبلك مهطعين.
0: تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں.
1: عن اليمين وعن الشمال عزين.
0: اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں.
1: ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم.
0: کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟
1: كلا انا خلقناهم مما يعلمون.
0: ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں.
1: فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون.
0: ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں.
1: على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين.
0: یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں.
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو.
1: يوم يخرجون.

0: اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں،
1: خاشعتاً ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون،
0: ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ان

0: قبل ان یاتیہم عذاب الیم.
1: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو.
0: قال یا قوم انی لکم نذیر مبین.
1: انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں.
0: ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون.
1: کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو.

0: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔
1: قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
0: جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا۔
1: فلم یزدہم دعائی الا فرارا،
0: لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔
1: وہ

0: جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔
1: ثم انی دعوتہم جہارا،
0: پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا۔
1: ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا،
0: اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
0: اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
0: وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا۔
1: وَيُمْ

0: اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔
1: ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
0: تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟
1: وقد خلقکم اطوارا،
0: حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔
1: الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں؟
1: وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا،
0: اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے۔
1: واللہ انبتکم من الارض نباتا،
0: اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔
1: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا،
0: پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔
1: والله جعل لكم الارض بساطا،
0: اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔
1: لتسلكوا منها سبلا فجاجا،
0: تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔
1: قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا،
0: اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا۔
1: ومکروا مکرا کبارا،
0: اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے۔
1: وقال

0: يغوث ويعوق ونسرا،
1: اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ودہ اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا.
0: وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا،
1: پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے.

0: آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا.
1: وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا.
0: اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے.